0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Încep negocierile pentru formarea unui guvern. Premierul propus, Siegfried Mureșan, a scris ieri pe Facebook un mesaj de continuitate și a anunțat că va urma modelul bolojan. Astăzi, potrivit unor surse citate de presă, PNL, UDMR și USR vor discuta oficial despre programul de guvernare și lista de miniștri. Siegfried Mureșan la Digi24.
1: Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR, care mă susțin. După aceea, grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
0: La rândul lor, cei de la PSD se reunesc astăzi de la ora 11 în biroul permanent național, în care decid dacă îl susțin pe Mureșan. Voturile PSD pot deveni decisive pentru formarea unei majorități parlamentare. PNL, USR și UDMR au împreună cu parlamentarii minorităților aproximativ 186 de voturi. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233. Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, distrus de explozie, încep astăzi. Primăria Capitalei anunță că au fost finalizate toate etapele preliminare, iar constructorul și-a luat organizarea de șantier. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală. Se vor pune în siguranță cele 5 scări din apropierea celei complet distruse în deflagrație. În scara respectivă, punerea în siguranță se va face doar pentru ca oamenii să poată intra să-și ridice bunurile. Avertisment de la Ministerul de Interne cu privire la un nou trend periculos apărut în mediul online. Persoanele care urcă pe vagoanele de tren pentru poze sau clipuri pe rețelele sociale se expun la riscuri majore și pot chiar să-și piardă viața.
2: Poate ai văzut pe internet videoclipuri cu oameni care se urcă pe trenuri, merg pe vagoane sau sar de la un vagon la altul. Dar ceea ce nu vezi este riscul real. O singură clipă de neatenție poate însemna o cădere. Un pas greșit poate însemna o accidentare gravă, iar apropierea de instalații electrice poate avea consecințe fatale chiar și fără să atingi direct un cablu.
0: Weekend plin pentru salvamontiști. 23 de persoane au fost recuperate de pe munte. Dintre acestea, două au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurt și au fost transportate la spital. De asemenea, salvatorii montani au primit 26 de apeluri care semnalau urgențe. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Mureș. În acest context, autoritățile le recomandă celor care vor să plece la munte să fie prudenți, să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp cu privire la traseele alese. Și meteo de la Morchest, vremea se răcește în toată țara și vin ploile. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Va ploua în aproape toate regiunile, iar la munte izolat vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

copiii din România folosesc smartphone-ul. Și de ce, din păcate, suntem pe locul fruntașe aici? O să povestim îndată, dar am mai găsit un alt subiect care ne privește pe noi toți. Toată lumea la un moment dat s-a uitat pe o aplicație de dating. Mai sunt ele importante? Le mai folosește cineva? Și dacă mai ajută într-o planetă care pare că se însingurează destul de mult? O doamnă jurnalistă la Time Magazine susține că aplicațiile și-au pierdut atractivitatea și că din ce în ce mai mulți adulți le dezinstalează. Adevărul, cifre, lucruri interesante și astăzi în Magic Morning. Bună dimineața!

Dragi prieteni dragi, site-urile de la noi spun că lumea digitală începe din ce în ce mai devreme pentru copiii din România. Părinții cumpără prea devreme telefon, internetul, inteligența artificială au devenit parte din lutina copiilor cam de pe la 5 ani, din păcate. Un studiu recent arată că 93% dintre copiii din România folosesc zilnic smartphone-ul. E studiul ăla AU Kids Online. 58% dintre copiii de 10 ani au smartphone-ul zilnic pe mână. Procentul crește la 80% la 11 ani. 80% dintre copiii de 11-12 ani stau cu telefonul în mână. El e prezent inclusiv la școală în timpul orelor. Crește acest procent la aproape 96% la copiii de 14-15 ani. Inteligența artificială a intrat rapid în rutina copiilor. 45% dintre ei au recunoscut că folosesc AI-ul pentru eseuri, texte, 36% pentru tot felul de rezumate. Tehnologia e din ce în ce mai multă, iar competențele digitale nu sunt suficiente, zice studiul ăsta. Vă invit să-l citiți când aveți timp online. Tot online sunt și eu, dar și on air. Vă aștept și cu Oameni, Muzici, Întâmplări în dat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bun, dragi prieteni, bună dimineața la ora asta, ca de obicei, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce avea loc de-a lungul anilor în această zi. Este 21 septembrie, în 1792 avea loc Convenția Națională Franceză, în care se vota abolirea monarhiei. Hobbitul lui J.R.R. Tolkien, preludiul trilogiei Stăpânul Inelelor, apărea primul exemplar 21 septembrie 1937. La Galeria Națională din Londra se fură celebrul tablou al lui Goya, Ducele de Wellington. În 1961, pe 21 septembrie, 5 ani a stat departe de Galeria Națională.

0: 4 ani. Super cântece la Magic FM. Ascultăm trupa Bengals, care printr-un comunicat de presă anunța că se reunește. Bengals, că tot e o dimineață de luni. Another Manic Monday.
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

de dating. Un sondaj de la începutul acestui an, 2026, pe aproape 2500 de americani, care a inclus o analiză separată a respondenților singuri, arată așa. 33% dintre americani declarau că au folosit aplicațiile de dating, 22% doar cele gratuite, 11% plăteau diferite servicii, 6% nu le foloseau în timpul sondajului și 48% nu le foloseau și nici nu intenționau să facă asta. Sunt prea multe opțiuni, zice unul dintre cei care a documentat articolul. Îl citiți pe Time Magazine dacă aveți timp. Eu vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
3: Adică sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

0: super bule.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

până la ora 7. E 21 septembrie, astăzi e Ziua Internațională a Păcii. A fost instituită în 1981 prin adoptarea în unanimitate a rezoluției 36-67 a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Așa că astăzi fiți aducătorii de pace, dacă se poate. În Magic Morning, imediat despre câți bucureșteni își caută parcare pentru bicicletă. De mare succes, înțeleg că e o listă cu cel puțin 500 de oameni care așteaptă. Sunt și norocoși care au prins un loc de parcare pentru bicicletă, adică nu mai suie cu liftul sau pe scări. Femeile care au practicat sport în adolescență sunt mai predispuse să aspire la poziții de conducere, zice un studiu proaspăt. Abia aștept să povestim. Și românii au redescoperit brânza de burduf. Care ar putea fi cheia pentru a crește turismul rural din România? E și brânza de burduf pe listă, dar nu numai. Sigur, mâncarea e un ingredient tare valoros. Dimineață rece cu 12 grade în capitală, cerul e parțial noros, sau, mă rog, parțial senin, ca să păstrăm nota de optimism. 27-28 de grade în capitală astăzi, dar vremea se răcește spre seară, iar mâine vor fi, spun meteorologii, și cu 18 grade mai puține. Revin cu toate informațiile necesare, interesante și, desigur, vești bune, îndată, adică după ora 7. Până atunci, îi ascultăm pe cei doi Roxette cu un cântec plin de energie. Toți avem nevoie la ora asta de un boost de energie. Așa că, how do you do? După 7, în Magic Morning, NSYNC, Kylie Minogue, Toto Cutugno, Bryan Adams, Kygo și Paul McCartney, Michael Jackson, say, vă aștept aici cu cea mai bună muzică. Am, ca de obicei și inegalabili, multe, foarte multe lucruri să vă povestesc. Sper că v-ați trezit bine. Bună dimineața!

0: dimineața, în câteva secunde va fi ora 7. În Magic Morning avem cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Au început negocierile pentru formarea unui nou guvern. Premierul propus, Siegfried Mureșan, scria ieri pe Facebook un mesaj de continuitate și anunța că va ține aprinsă lumina după modelul Bolojan. Astăzi, potrivit unor surse citate de presă, PNL, UDMR și USR vor discuta oficial despre programul de guvernare, dar și despre lista de miniștri. Siegfried Mureșan, la Digi24.
2: Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR, care mă susțin. După aceea, grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
1: La rândul lor, cei de la PSD se reunesc astăzi de la ora 11 în biroul permanent național, în care vor decide dacă îl susțin sau nu pe Mureșan. Voturile PSD pot deveni decisive pentru formarea viitorului cabinet. PNL, USR și UDMR au împreună cu parlamentarii minorităților aproximativ 186 de voturi. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală trag un semnal de alarmă. Peste 240 de copii au ajuns la urgențe în jumătate de an după accidente cu trotinete electrice. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Peste o treime dintre copiii care au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre pacienți, 61%, aveau vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Totodată, 8% dintre pacienți aveau sub 10 ani, în timp ce adolescenții au reprezentat aproximativ 31%. Traumatismele suferite în accidentele cu trotinete electrice au fost diverse, de la leziuni craniocerebrale și abdominale, inclusiv contuzii și rupturi de organe, până la leziuni care au necesitat intervenția specialiștilor în chirurgie plastică. De asemenea, 70% dintre copii implicați în astfel de accidente au fost băieți și 30% fete.
1: Ilin Cavărășteanu. La sport, Dinamo a învins-o pe Farul și revine pe primul loc în Liga 1. Câinii roșii au câștigat aseară cu 4-0. Farul a jucat cu un om în minus în a doua repriză. Denis Alibek a fost eliminat după ce a văzut cartonașul roșu direct înainte de pauză. Tot ieri, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0 în partida cu voluntari. Etapa a 10-a se încheie în această seară. De la ora 18, Oțelul primește vizita celor de la Corvinul Hunedoara, iar de la ora 21, Petrolul Ploiești are meci cu Csíkszereda. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se răcește în toată țara și se întorc ploile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade cu 27 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Apropo de I'll Be Watching You, bicicleta este monitorizată atunci când e în parcarea pentru biciclete. Se pare că e o nevoie serioasă în zona asta. Peste 500 de oameni așteaptă doar în sectorul 6 un loc. Deși înțeleg că sectorul 6 are cele mai multe parcări pentru biciclete. Și în sectorul 2 din București, unde sunt 5 parcări, au avut mare succes încă de la inaugurare. 120 de astfel de vehicule, de biciclete sunt găzduite. Oamenii plătesc doar un leu pe lună. Știți care e problema? Problema e că unii și-au abandonat bicicletele în aceste parcări și încurcă pe ceilalți. Da, o scot de pe balcon, o agață sau o pun într-o parcare de bicicletă și gata, un leu pe lună. Bine, e de văzut. Din ce în ce mai mulți oameni preferă să plece cu bicicleta, trotineta, orice, pentru că traficul e complicat peste tot, nu doar în București. Dar, ce titlu interesant!

bărbați așa, au oamenii ăștia după 15 ani au pus pe copertă unul dintre marile staruri, un bărbat care se crede încă frumos, 64 de ani. Doamne, ce comentarii! Tom Cruise e hotărât să demonstreze că timpul nu l-a convins să renunțe la imaginea de rol de Hollywood, ci a de bărbat sexy. Într-o fotografie alb-negru, în care pozează cu cămașa descheiată și abdomenul la vedere, apare pe coperta publicației GQ Magazine. El își promovează un film, evident, Digger, al lui Alexandru González Iñárritu. Nu știu cum să explic, dar fotografia asta mă deranjează groaznic, scrie cineva. Să-și închidă cămașa, altcineva. Asta n-a mai fost sexy de 15 ani. Și cel mai tare comentariu. Unchiule, ai 70 de ani curând, mai calmează-te. Păi nu numai românii comentează. Toată planeta are așa o doză de invidie și o doză de realism, ce să zic. Bună dimineața, quando volverai.

0: parțial însorit în capitală, 11-12 grade la ora asta, e friguț așa. Dar după prânz vor fi 26-27, unele site-uri zic chiar 28 de grade. Hai să vă povestesc despre care ar putea fi cheia pentru a crește turismul rural în România. Niște experți străini veniți la Sibiu ne-au explicat că e despre mâncare. Mâncarea poate fi cheia pentru a crește turismul în zonele agroturistice. La Sibiu, de exemplu, oamenii se dau un vânt după brânza de burduf. Străinii veniți la schimburi de experiență au gustat tot ce se putea. Dar într-o șură ciobănească, în mărginirea Sibiului, gustul de brânză de burduf cu roșii i-a făcut pe toți praf. Brânza a fost cea mai bună din viața mea, a zis o turistă din Olanda. 1,9, cum adică o noapte și aproape două nopți, 1,9 nopți e media de înoptat, de stat. În regiunea franceză, Burgonie, Franche-Comté, de exemplu, oaspeții stau 5 zile, la noi nu mai mult de 2. Dar, încet, încet, poate că aroma de brânză de burduf îi convinge. Nu știu ce să zic. Bună dimineața! I should be so lucky! O ascultăm pe Kylie Minogue în Magic Morning.
1: Magic FM. Always the best music.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile GSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

You know, it's true, everything I do it for you, pregătesc inegalabilii. Vă spuneam mai devreme, astăzi, 21 septembrie, este Ziua Internațională a Păcii. Foarte interesant. Nu? Aș vrea să vă spun că sunt foarte multe lucruri de sărbătorit. Dar, înainte de toate, aș vrea să-i spun la mulți ani unui om extrem de important și valoros, care are un talent imens să aducă pacea în familiile oamenilor unde apare diagnosticul ăla urât cu C. Oameni buni, dragi prieteni, din toată inima aș vrea să-i spunem la mulți ani doctorului Cristian Vișoreanu. La mulți ani! Să fiți sănătos, fericit, bucuros! Piesa asta e pentru dumneavoastră, domnule doctor.

scria că în 1991 trupa intra în cartea recordurilor după ce susținuse 4 concerte într-o singură zi într-un interval de 12 ore. Practic, acest record încă nu e bătut de nimeni. Oamenii ăștia, cei doi, pentru că sunt doi, apoi, sigur, au fost mai mulți, 6 la un moment dat în formație, cei doi cei mai importanți, Francis Rossi și Rick Parfitt, au început să cânte împreună în 62. Își spuneau la început The Specters.

toate topurile, inclusiv în Billboard. Cel mai cunoscut este evident cel pe care îl ascultăm aici, în Magic Morning. Cum se numesc inegalabilii? Hai să-mi spuneți, acum 64 de ani s-au format. Bună dimineața, ascultăm Indie Army Now, vă aștept cu un pachet de cărți dacă îmi spuneți numele lor.

0: cine sunt cei doi inegalabili, de fapt trupa inegalabilă, a avut mai mulți membri la un moment dat, însă singurii care au fost constant în formulă au fost Francis Rossi și Rick Parfitt. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Carmen din Oradea.
0: Ce faceți, Carmen?
1: Suntem în trafic, în drum spre școală.
0: Oare în Oradea o fi la fel răcoare, așa cum zic oamenii ăștia, că vine ciclonul? E mai frig ca în alte dimineți?
1: Încă nu e frig, dar plouă.
0: Da, să
1: plouă,
0: zicem.
1: Plouă un picuț.
0: Bine! Carmen, spuneți-mi, vă rog, despre inegalabil. Cine sunt cei doi?
1: Sunt Status Quo.
0: Corect! Felicitări! Salutări la Oradea! Drum bun, unde mergeți?
1: Mulțumim!
0: Status Quo sunt inegalabili, cărțile vă aparțin.
2: Făcut testul timpului.
0: O să vă spun imediat și despre ciclonul ăsta care

0: ai 8 fără un sfert, a început o zi cu vibrație 3. Ce înseamnă asta? Să-l lăsăm pe celălalt să ghicească sau pur și simplu să ne vedem noi, să spunem răspicat ce avem de spus? Răspundem imediat la această dilemă aici în Magic Morning. Doamna Neti Sandu pe știrile ProTV.ro zice că e o zi cu răscoliri interioare. Revin să vă spun mai multe și tot imediat despre ciclonul ăsta care aduce aer rece, cel puțin în anumite zone din România. Se pare că vine așa vremea de toamnă autentică. Țara trece brusc de la vară la toamnă. Sunt așteptate și ninsori. Revin să vă povestesc imediat în Magic Morning. Vă aștept. Până dimineața!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bun.
1: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu!

0: cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Horoscop Magic FM.
1: Sigur, scoliri interioare de pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul ca de obicei, apar niște răspunsuri pe care le așteptăm cine știe de când. Facem cumva să ne împlinim dorințele, am muncit pentru ele, vibrația zilei e 3. Spuneți clar ce aveți de spus, să nu mai ghicească oamenii. Fecioară, se poate să aveți mult de lucru, să fie multe de făcut. Pe acasă vă rămâne ceva timp să vă trageți sufletul, vin bani din surse colaterale. O să faceți tot posibilul să luați diverse lucruri prin casă, vă îngrijiți un pic de sănătate, balanță. Vă reușesc niște inițiative care țin de semnarea unor acte. Poate susțineți o probă eliminatorie sau poate intrați la o școală sau un interviu, ceva. E posibil să pregătiți și o lansare, dați drumul unui proiect care va stârni impresii puternice. Scorpion, poate vă invită cineva prin străinătate, cu treabă, vă priește deplasarea, e posibil să mergeți în weekend. Vă preocupă o disciplină de școală, poate o formă de învățământ superior, va fi cu succes. Săgetător, o să aveți multe de cumpărat și banii zboară. Nu o să fiți prea relaxați din punctul ăsta de vedere, cântăriți bine situația, să nu rămâneți fără rezerve. Dacă aveți ceva de autentificat, acte sau legalizați o situație, aveți grijă să fie totul în regulă. Capricorn, întrevedere cu cineva care vă propune poate un business, fiți încântați, e cu stabilitate în plan financiar. Promite să fie bine plătită munca. O chestiune delicată de suflet se cere luată în discuție. Poate ieșiți la o discuție, un tet-a-tet, ceva vărsător. E momentul să luați o decizie care vă schimbă viața în bine. Ați tot cântărit situația. Să n-aveți regrete de vreun fel. S-ar putea să vă asociați cu cineva, să intrați într-o colaborare de pe urma căreia veți avea mai mulți bani și respectul celor din jur. Pești, poate vă încânte ideea sau cineva cu un job nou, cu mai mulți bani. Va fi cu volum mare de muncă, merită efortul. S-ar putea să luați un credit, să vă cumpărați o casă, zugrăviți sau reamenajați interiorul locuinței. Berbeci, e posibil să vă bucurați de sprijin din partea unor oameni care vă ajută la treabă și totodată vă fură meseria. Par să fie tineri și fără experiență. E cineva care se apropie timid de voi, vă stârnește interesul. Pare că vreți să faceți și voi primul pas spre o posibilă relație. Taur, se confirmă munca voastră, adică vă bucurați de aprecieri din partea unor beneficiari. Poate primiți și alte comenzi. Apare o formă de recompensă pentru rezultatul muncii voastre. Bani, vouchere, cine știe. Gemeni, se conturează cheltuieli la voi care pot depăși bugetul. Va fi nevoie să apelați la resurse suplimentare, poate economii, vă redresați cu banii. E posibil să vă faceți timp să ieșiți în timpul liber pe la evenimente mundene. Mai cunoașteți oameni noi. Rac, e posibil să faceți o specializare sau vă ocupați de ceva în perioada următoare. Ceva care vă ajută să intrați în ritmul vostru propriu. E cineva care încă așteaptă șansa aia să fiți împreună. Cine știe? Ia vedeți, îi dați vreo oportunitate? Leu, vă pregătiți de o nouă etapă profesională? Poate v-ați mutat la un alt serviciu. Va fi o experiență nouă care vă încântă. Poate investiți niște bani prin casă să sporiți gradul de confort. Sau poate sunteți gazde într-un eveniment de familie. Să fie cu succes! Așa să fie și ziua de astăzi. Plină de bun și bine și succes! De pe știrile protv.ro. De acolo a fost horoscopul.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Călin Georgescu a fost săltat în această dimineață de procurorii DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic în Otopeni pentru a fi prezent la perchezițiile domiciliare. La această oră, polițiștii și procurorii fac verificări la reședința sa din Mogoșoaia, anunță surse citate de presă. Georgescu este bănuit de constituirea unui grup infracțional și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul se ridică la 1,1 milioane de euro. Membrii grupării ar fi înșelat mai mulți oameni de afaceri că pot obține finanțări importante de bani de la bănci din străinătate, în baza unor garanții. Percheziții mai au loc și la alte adrese din capitală, Ciolpan și Buftea. A fost alertă aeriană din nou în această dimineață în județul Tulcea. Rușii continuă să atace cu drone porturile din Ucraina, la nord de Dunăre. Armata a ridicat preventiv două avioane de luptă F-16. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană ce evolua în nordul localității Chilia, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Alerta aeriană a încetat la ora 6:14 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Ieri, scafandrii forțelor navale române au recuperat mai multe resturi de drone din trei locații diferite în zona exclusiv economică a țării noastre. Siegfried Mureșan în fața testului PSD. Socialdemocrații decid astăzi dacă îl susține la Palatul Victoria. Biroul permanent național al PSD se reunește de la ora 11. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Voturile PSD pot deveni decisive pentru formarea unei majorități parlamentare. Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, care împreună cu parlamentarii minorităților au aproximativ 186 de voturi. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233. Ședința de la PSD are loc la 4 zile după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL. Imediat după nominalizare, liderul Sorin Grindeanu a declarat că a primit decizia lui Nicușor Dan cu surprindere și dezamăgire. Între timp, Siegfried Mureșan a început deja discuțiile cu PNL, USR și UDMR pentru elaborarea programului de guvernare. Una dintre variantele discutate în spațiul politic pentru atragerea PSD este o nouă formulă de împărțire a guvernării sau o rotativă la Palatul Victoria.
1: Ilinca Vărășteanu. Weekend plin pentru salvamontiști. 23 de persoane au fost recuperate de pe munte. Dintre acestea, două au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și au fost transportate la spital. De asemenea, salvatorii montani au primit 26 de apeluri în care semnalau urgențe. Cele mai multe au fost pentru salvamont Mureș. În acest context, autoritățile le recomandă celor care vor să plece îndrumeții pe munte să fie prudenți, să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp cu privire la traseele alese și prognoza meteo. Morecast anunță că vremea se răcește de astăzi în toată țara și revin ploile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Life is Life. Mă uitam mai devreme pe știrea asta. E o imagine spectaculoasă cu mai mulți oameni care se uită, sunt atenți, fotografiază, în timp ce printre mulțimea de oameni se deplasează coșuri de gunoi robotizate. Asta fac senzație într-o gară din Tokyo, o atracție neașteptată pentru turiști. E gara Shinkuyu. Ce interesant este că este una dintre cele mai aglomerate stații de tren din Japonia.

centimetri pe secundă aceste coșuri robotizate pentru a ajunge în zonele în care e nevoie de golire al de gunoaie. Foarte interesant e că arată ca niște roboți cu ochi mari, iar oamenii sunt absolut încântați. Citiți cât aveți timp sau uitați-vă, sunt și câteva videouri. A apărut o nouă insulă de relaxare în București, peste 3 hectare de spațiu verde, pontoane și locuri de joacă, este Lacul Morii. Când ai timp, trebuie să mergi să vezi, poate astăzi, dacă ești în capitală, că de mâine înțeleg că vine vremea rece și aici. Apropo de vreme rece, ce înseamnă vreme rece? Păi vine un front de aer din nordul Europei care ajunge în România începând de astăzi. De marți și în restul regiunilor, inclusiv în capitală, temperaturile scad. Mâine, de exemplu, între astăzi vor fi 27-28, iar mâine nu mai mult de 18 grade. Valul de aer rece persistă asupra României până joi, scriu meteorologii. Este, de fapt, un ciclon care ajunge în România. Deocamdată ne bucurăm de 27 de grade astăzi, mult așteptate, sunt 13 la ora asta, cerul pare mai senin, iar dimineața perfectă, Casablanca.

Dacă mașina ta e veșnic murdară sau înăuntrul ei e întotdeauna așa ca un mare coș de gunoi, să știi că asta nu înseamnă neapărat că proprietarul este dezorganizat sau neglijent. Dar, într-adevăr, faptul că e o mașină în neregulă poate reflecta niște priorități. Revin să vă povestesc imediat. Am mai găsit o știre. The Guardian scrie astăzi că popularitatea în creștere a medicamentelor pentru slăbit, adică știți deja, e vorba de celebrele medicamente alea cu GLP-1, da? Adică tratamentele din categoria antagoniștilor receptorilor, da, de GLP-1. Celebrele, deja Ozempic, Mounjaro, Wegovy, că-s multe aici și pentru că am zis trei, nu e nicio reclamă, sau cel puțin asta sper. Așadar, medicamentele care taie pofta de mâncare au lovit restaurantele. Unul din 8 localuri reclamă că au mai puțin clienți, sau dacă au același număr de clienți, oamenii mănâncă mai puțin. Acum o fi și criza, sau pur și simplu e despre, într-adevăr, faptul că am înțeles că suntem din ce în ce mai grei și asta nu ne ajută. Studiul Scottish License Trade Association a scos peste 300 de companii din industria ospitalității, 22 dintre procente dintre aceste firme au observat că oamenii au devenit mai selectivi în ce privește produsele pe care le comandă. Poate fi din cauza medicamentelor pentru slăbit, una dintre probleme. Dar sunt multe alte explicații. Se pare că după campionatul mondial de fotbal, care a oferit o gură de oxigen temporară, două treimi dintre respondenți au raportat o creștere a vânzărilor în timpul competiției. Acum lucrurile nu mai sunt așa. Oare or fi într-adevăr injecțiile astea pentru slăbit sau taxele prea mari? Faptul că vine iarna? Habar n-am. Nu știu, citiți articolul, îl găsiți online, pe mine mă găsiți on air, adică aici în studioul Magic Morning. Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle acum.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust. Simplu.

0: un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel, care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, și Periferisan, care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

bună dimineața! Ce mai faceți? E o dimineață răcoroasă, așa? Înțeleg că vine ciclonul ăsta cu răcirea vremii. Până una alta, hai să vă spun, știți când e? Toată lumea așteaptă să plouă sau oamenii nu-și spală mașinile când așteaptă ploaia pentru că se murdărește la loc mașina. E bine, niște specialiști de la Psychologist Today au verificat ce se întâmplă cu oamenii care au veșnic mașina murdară sau dezordine în biroul sau în casa lor. Asta nu înseamnă neapărat că proprietarul e dezordonat sau neglijent, ci are alte priorități. Mai mult, există tot felul de studii care arată că o persoană care nu dă prea multă importanță curățeniei în mașină, la locul de muncă sau acasă, realitatea arată că ei își dedică mai mult timp energiei muncii, familiei, prietenilor, hobby-urilor și nu curățeniei. Studiul ăsta zice că, de fapt, cei care sunt dezordonați sunt mai creativi. Ce înseamnă o mașină murdară? Păi, în primul rând, înseamnă capacitatea de a depăși anumite lucruri, stabilirea unor priorități, creativitatea și deschiderea și, mai important decât orice, oamenii ăștia au toleranță față de dezordine. Tu ai vreun mod în care faci curat? Te deranjează dacă nu e ordine în casă, în mașină sau că e nespălată de 3 luni? E de vorbit despre asta, mai ales că vine ploaia și poate că spală nu doar mașina, dar și praful și tot felul de alte lucruri. Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning!

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
0: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai

0: 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Mai aveți grijă la ce mâncați, faceți sport în fiecare zi și mai lăsați Netflix-ul. Asta zice o doamnă, o doctoriță pentru The Brain Cliff, o publicație din Marea Britanie, care zice că e timpul să schimbăm felul în care privim îmbătrânirea. Toată lumea zice că e un declin. În realitate e o transformare care poate fi influențată de stilul de viață. Una din ideile centrale ale doctoriței este că îmbătrânirea cerebrală și modalitățile în care ea poate fi întârziată, adică funcția cognitivă, poate fi păstrată pe termen lung dacă, numărul 1, în primul rând trebuie să înțelegem că, din fericire, creierul uman nu s-a schimbat, nu s-a deteriorat, ci pur și simplu este cumva diferit. Inteligența fluidă, cea asociată cu viteza de gândire, cu rezolvarea problemelor, atinge nivelul maxim la 20 de ani. După care, lucrurile încet, încet se deteriorează. Ceea ce se cheamă scaffolding, adică un proces prin care creierul își construiește noi rețele neuronale pentru a susține funcțiile, atinge un maximum până în 30 de ani. De la 40, însă, trebuie să faci ceva ca să rămâi cu un creier în funcțiune. Exercițiile fizice favorizează plasticitatea cerebrală. Alimentația antiinflamatoare, legume, frunze verzi, fructe de pădure, alimente fermentate sunt la baza susținerii sănătății creierului. Dar, foarte interesant, lăsați deoparte Netflix-ul și treceți creierul, asta e foarte interesant, nu știam că se numește așa, în modul rătăcit aparent fără scop. Activitatea acestui modul implicit, momente de repaus, de visare cu ochii deschiși, favorizează conexiunea între regiunile cerebrale. Hai să ne gândim la ceva, habar n-am, uite. Să visăm cu ochii deschiși, fix cum făceau în anii 80 Annie Lennox și David Alan Stewart, adică Eurythmics. Sweet Dreams.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Liderii din PSD votează astăzi dacă susțin sau nu un guvern PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan prim-ministru. Ședința Biroului Politic Național începe de la ora 11. Aseară, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat la Antena 3 că socialdemocrații își doreau un viitor guvern construit în jurul partidului.
2: Este o analiză internă a situației la zi. Vedem unde suntem. Dintre partidele cu care am fost în coaliție până acum, două dintre ele au spus nu mai discutăm niciodată cu PSD-ul. Ok. Avem o nominalizare de prim-ministru, nu știm programul de guvernare, că n-au program de guvernare. De aici încolo, ce pași putem să decidem? Dacă spunem, acceptăm să ne vedem, dacă își dorește să ne vedem, sau spunem la început că n-are rost să ne vedem. Acestea sunt detalii pe care le decidem în interior.
1: De cealaltă parte, încep negocierile pentru conturarea cabinetului Mureșan și a programului de guvernare. Tot astăzi va avea loc o întâlnire între președinții PNL, USR și UDMR. Pentru a fi investit, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Avertisment de la Ministerul de Interne cu privire la un nou trend periculos a apărut în mediul online. Persoanele care se urcă pe vagoanele de tren pentru poze sau clipuri pe rețelele sociale se expun la riscuri majore și pot chiar să își pierdă viața.
3: Poate ai văzut pe internet videoclipuri cu oameni care se urcă pe trenuri, merg pe vagoane sau sar de la un vagon la altul. Dar ceea ce nu vezi este riscul real. O singură clipă de neatenție poate însemna o cădere. Un pas greșit poate însemna o accidentare gravă. Iar apropierea de instalații electrice poate avea consecințe fatale chiar și fără sat. Atingi direct un cablu.
1: Liderii lumii se reunesc la ONU pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina. 130 de șefi de stat și de guvern merg în această săptămână la New York, în Statele Unite, unde vor dezbate și subiecte legate de inteligența artificială, dar și de presiunile financiare și politice asupra organizației. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Pentru al doilea an consecutiv, liderul american Donald Trump va reveni la tribuna ONU. Asta după ce administrația sa a redus contribuțiile țării și s-a retras din zeci de organisme ale Națiunilor Unite. Schimbare bruscă de vreme la noi în țară. Un val de aer polar ajunge în această săptămână în România, iar temperaturile ar putea scădea și cu 12 grade de la o zi la alta. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate primele ninsori. ANM a emis o informare valabilă până joi. Meteorologul Meda Andrei, la Euronews.
4: Temperaturile vor scădea în toată țara, nu se vor mai depăși 21-22 de grade în nicio regiune, iar peste 20 de grade doar prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea. În rest, cam între 12 și 19 grade. Până miercuri, joi, să fie ceva mai răcoare, după care din nou să crească valorile termice. Vor fi intervale cu ploaie în toate regiunile.
1: Meteorologul Meda Andrei. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Sper că sunteți bine. A fost la începutul lunii septembrie ziua ei, am plinit 43 de ani, doamna Alessia Moore, care la 8 ani, pentru că era îndrăgostită de nuanța roz și a spus pink, reușea în această zi de 21 septembrie, o zi importantă pentru cariera ei, să-și ducă primul hit single pe locul întâi pe celălalt mal al Atlanticului, adică în Marea Britanie. Primul ei single de number one în Marea Britanie este Just Like a Pill. De altfel, ea declară într-un interviu că și-a dorit de la Misunderstood, care a fost doar 8, să-i convingă pe britanici că muzica ei e potrivită. Iată, Just Like a Pill, cântec de number one, fix acum 24 de ani, 21 septembrie 2002, Pink, Just Like a Pill.

Smaraldă și nu prea văd zâmbetul tău, dar sunt sigură că e acolo, mai ales când, iată, citim știrea asta. De fapt, e un studiu care arată că acele doamne, domnișoare, femei care au practicat sport în adolescență sunt mai predispuse să aspire la poziții de conducere în joburile lor. Femeile care au făcut sport de performanță cu cel puțin 3 ani înainte de finalul liceului sunt cele care visează la poziții de conducere, știu să-și negocieze salariul, potrivit unui studiu care a analizat care e legătura între sport în perioada adolescenței și parcursul profesional. Cercetarea s-a numit Girls Who Play Change the Game. 9800 de femei cu vârste între 18 și 65 de ani din Canada, Germania, Statele Unite și Marea Britanie, care lucrează cu normă întreagă, au răspuns la tot felul de întrebări. Aproape 50% mai multe femei în poziții de conducere printre cele care au practicat sport de performanță, zice studiul. La treabă, fetelor! Bună dimineața!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Hai în Bătălia Hiturilor, parcă e mai devreme ca oricând. Da, te aștept la 021-316-3636 să ne jucăm la cântecul dimineții. Am două trupe care au însemnat mult pentru muzica anilor 80-90, pe amândouă le știm pe de rost. Începem cu cântecul ăsta care încă e mai potrivit pe la nunți. Sigur, a avut o perioadă în care se cânta la absolut orice eveniment de genul ăsta.

0213163636. Hai să vedem care să fie cântecul dimineții. Ce alegi? Ce-ți place? Ce-ți dă o stare de bine? Compact! Mă voi

0: atunci, la începutul anilor 90, când unii dintre noi au început treaba. Bine, ce ascultăm? Hologram sau compact? Hai să vă aud la 021-316-3636. Votăm cântecul dimineții și îl ascultăm. Poate îl și dedicăm, cine știe, ia să. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine sunteți?
1: Irina din Constanța.
0: Ce faceți, Irina? N-a venit încă toamna, nu?
1: Nu.
0: E bine.
1: Vă așteptăm în continuare la mare.
0: Mulțumim. E o dimineață cu 13 grade în capitală, nu știu cum e la mare, dar presupun că bine. Ce votăm?
1: 21 de grade la Constanța.
0: Fua, perfect.
1: Prima melodie, vă rog frumos, dați-mi că doi scoatem și noi actele și se potrivește de
0: ah, ce drăguț, ați primit inelul, înțeleg, holograf 1-0, ia să vedem cine mai votează. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Sebi din Cluj.
0: Sebi din Cluj, ce face, Sebi?
2: Ca de obicei la ora asta merg la lucru.
0: Mergeți la lucru. Păi să ajungeți cu bine, ce să fie la radio?
2: Compact.
0: Păi normal, că e de la Cluj, mă, nu?
2: Da.
0: Ce să zic? Ha-ha! S-a egalat! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți?
3: Bine, bine.
0: Care cântec să fie? Așa.
3: Al doilea.
0: Mulțumim pentru vot. S-a votat. Ascultăm compact, mă voi întoarce. Viitoare la...

0: But I'm holding on. Invitata mea de săptămâna asta în podcastul Magic Life este Andreea Filip, expertă în Theta Healing. Ce e Theta? O stare cerebrală, de fapt Theta e, sunt anumite unde. Cumva Theta Healing înseamnă să ajungi acolo în starea cerebrală de vindecare și regenerare prin care te reconectezi tu cu tine. Citiți, ascultați. Mi se pare interesantă toată abordarea Andreei. În plus, e și o întrebare la care Andreea Filip răspunde. De ce sunt români atât, de ce spun atât de des? Nu se poate! Despre mentalul colectiv și nu numai, pe pagina mea de YouTube, Magic Life, uită-te și bucură-te de informație și de viață, desigur. Bună dimineața!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analize de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
13: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
14: Dumneavoastră sunteți cioban?
15: Nu, sunt hipster.
14: Și ce căutați aici?
15: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
16: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
17: Pe frecvența parentingului se aud multe voci. Dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank. Susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

Oktoberfest. Începe la München. Prețurile sunt de două, chiar trei ori mai mari decât anul trecut. 6 milioane de vizitatori sunt așteptați la Oktoberfest. Primarul Münchenului a deschis sau va deschide a 191-a ediție. S-a dat cep. Asta este expresia. 16

0: Potatoes, Touch and Go, Aerosmith, Cher, Laura Pausini, Eddie Grant. Te aștept și mâine la 6, să ai o zi perfectă. Atenție, diseară se răcește, deci de mâine scoateți gencile.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am la tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la...
5: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită. We'll be right back.

0: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Glenn Medeiros și Nothing's Gonna Change My Love For You la Magic FM. Bună dimineața, este 21 septembrie, ora 10 și un pic, și propun să începem cu un mic avantaj psihologic. Nu trebuie să avem toată ziua rezolvată de pe acum, să știți. Uneori facem planuri foarte precise și viața mai intervine peste ele. Ne mai obligă să încetinim, să ne luăm o zi liberă, să schimbăm ritmul, să ne mai ocupăm și de sănătate, dacă nu am fost cuminți. Sau pur și simplu să avem puțină răbdare. Și poate că dimineața asta este un moment bun să trimitem și un gând frumos oamenilor dragi care ar fi vrut să înceapă ziua altfel. Uneori ajunge și să știe că ne gândim la ei. Eu sunt Dan Gabor și până la 13 suntem împreună, avem 3 ore și suficientă muzică bună cât să facem ziua aceasta puțin mai ușoară. Hai, spor la ascultat!

Aerosmith, I don't wanna miss a thing la Magic FM. Vremea ne pregătește o schimbare atât de serioasă încât prognoza de astăzi și cea pentru următoarele zile par făcute pentru două anotipuri diferite. Despre toate acestea vorbim în câteva minute. Acum ne bucurăm împreună de Cher și If I Could Turn Back Time.

Damiano David, Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me la Magic FM. Astăzi începe schimbarea aceea serioasă de vreme de care vorbește toată lumea de câteva zile încoace. În nord, temperaturile scad deja, iar până miercuri, aerul rece cuprinde aproape toată țara. Maximele vor ajunge în multe zone la doar 14 până la 21 de grade, cu 8-12 grade mai puțin decât în ultimele zile. Vin și ploile, iar astăzi avem, ca să știți, cod galben de vânt în 13 județe, cu rafale de până la 70 de km la oră și chiar 90 la munte. Iar la peste 1700 de metri, după această noapte, pot apărea Lapovița și Rinsoarea. Bucureștiul, drăguțul de el, mai primește însă o zi de grație. Avem 28-30 de grade astăzi și soare, cu posibile ploi slabe la noi.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. PSD face calcule în paralel pentru un guvern minoritar social-democrat. Liderii partidului vor decide în ședința BPN de ora următoare dacă îl susțin sau nu pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan la Palatul Victoria. Socialdemocrații l-au propus pe Sorin Grindeanu, prim-ministru, la consultările cu președintele Nicu Șordan de săptămâna trecută. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, aseară, într-un interviu la Antena 3.
1: Am fost absolut corect și am spus că putem să încercăm, că nu avem în acest moment plus 233 de voturi, că dacă UDMR-ul ar veni lângă noi, am putea să ajungem la 233 de voturi. Noi când vorbim de această idee de a construi în jurul PSD o majoritate, vorbim de PSD, de minoritățile naționale, vorbim de partidele mici și cei neafiliați, inclusiv din PNL, sperăm inclusiv din USR.
0: Tot astăzi, liderii PNL, USR și UDMR vor începe negocierile pentru cabinetul Mureșan și programul de guvernare. Pentru mulți care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite. Este mesajul președintelui Nicu Șordan transmis la summitul comunității române de la Chicago. Președintele s-a declarat convins că o relație puternică între țara noastră și diaspora nu se poate construi decât cu

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai net. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio. Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: dare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

Simply Red și If You Don't Know Me By Now la Magic FM. Munca de acasă ne scapă de drumul până la serviciu, dar ne lasă și fără o parte din mișcare. Un studiu în care angajații au purtat senzori timp de o săptămână arată că, în zilele de lucru de acasă, da, în sistem hibrid, știți, aceștia stăteau jos, așezați, cu aproximativ 44 de minute mai mult și pierdeau aproape o oră de activitate fizică față de zilele petrecute la birou. Explicația este simplă, dispar deplasarea până la serviciu, mersul prin clădire, drumurile până la colegi și toate acele mișcări mici pe care nici nu le considerăm sport. Studiul nu spune că munca de acasă ne îmbolnăvește, doar că mișcarea trebuie introdusă intenționat când suntem acasă, când lucrăm de acasă sau voi cei care faceți chestia asta. O plimbare ajută, câteva pauze și statul în picioare eventual când vorbiți la telefon. Practic, lucrând de acasă, câștigăm drumul până la birou, problema este să nu-l câștigăm pe tot, stând pe scaun.

Mark Anthony și When I Dream at Night am ascultat la Magic FM pe finalul orei 10. După fix printre alții aici, Roxette și Listen to Your Heart. Listen to your heart. În scurt timp, ascultăm și pe Michael Jackson cu Earth Song.

0: dar și pe The Urs cu pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie, sau vântul care suflă și în tine.
0: Cele mai frumoase refrene se desfășoară pe Magic FM.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
3: Adică sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

De urși, pământul am ascultat la Magic FM. Am trecut în ora 11 și am o propunere pentru această oră: să nu mai așteptăm neapărat ceva important ca să avem o stare bună. Pentru că avem obiceiul să punem bucuria după câte un dacă. Dacă termin treaba, dacă primesc vestea, dacă vine weekendul, dacă plec undeva și între timp trece o cantitate impresionantă de viață perfect utilizabilă, ca să spun așa. Deci, astăzi, sau în această oră, sau oricând, cândva în această perioadă, să încercăm varianta și fără condiții. O melodie care ne place, un om drag, o veste bună, o cafea bună, un mesaj trimis exact atunci când trebuie. Lucruri mici, dar disponibile imediat. Înțelegeți ce vreau să spun. Eu sunt Dan Gabor și continuăm. E 21 septembrie, parcă nu vine să cred. Continuăm cu Roxette, Listen to Your Heart.

Michael Jackson, Our Song la Magic FM. Tot mai mulți stați din România schimbă pentru o perioadă serviciul cu schimbatul scutecelor. Vă dau toate detaliile, vorbim despre acest subiect în doar câteva minute. Acum ascultăm Akon și Don't Matter.

Albano și Romina Power, felicita! Ce chestie! Tot mai mulți stați din România schimbă pentru o perioadă serviciul cu schimbatul scutecelor. În 2025, spune presa, aproximativ 21.700 de tați au intrat în concediu pentru creșterea copilului, reprezentând peste 14% din beneficiarii indemnizației. Pentru unii decizia este financiară, pentru alții pur și simplu dorința de a petrece mai mult timp cu copilul. Sociologii spun că vedem o schimbare a modelului de familie, și anume că tatăl nu mai este doar cel care aduce venitul, ci devine tot mai mult partener direct în îngrijirea copilului. Și poate că expresia tata stă acasă cu copilul va dispărea treptat, pentru că nimeni nu spune despre mamă că stă. Știm cu toții că pe lângă un bebeluș, statul este partea care lipsește cel mai mult.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a fost desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru. Decretul a fost semnat abia în această dimineață de președintele Nicu Șordan. Astfel, termenul de 10 zile în care Mureșan trebuie să ceară votul Parlamentului încep să curgă de acum. Între timp, liderii PNL, USR și UDMR urmează să se întâlnească astăzi pentru primele negocieri. Și PSD stabilește tot astăzi dacă îl va susține sau nu pe Mureșan pentru Palatul Victoria. Călin Georgescu va fi audiat astăzi de DIICOT. Procurorii l-au săltat dimineață de vreme din trafic în Otopeni pentru percheziții la domiciliul său. Verificările de la vila din Mogoșoaia durează deja de mai bine de 4 ore. Anchetatorii au ridicat mai multe valize cu probe. Fostul candidat de la prezidențiale este acuzat într-un dosar de grup infracțional organizat și înșelăciune. Gruparea din care ar fi făcut parte și Georgescu ar fi promis mai multor afaceriști finanțări de la bănci din străinătate în schimbul unor garanții bănești. Prejudiciul ar fi de 1,1 milioane de euro. Extrema dreaptă a mai câștigat un rând de alegeri regionale în Germania. AfD a obținut aproape 38% în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Formațiunea cancelarului Friedrich Merz, CDU, a înregistrat cel mai slab scor de la reunificarea Germaniei, doar 5%. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită!
10: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
11: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
12: Turuoi, înapoi, turuoi!
13: Protestăm, ține-n idee, turuoi, înapoi.
14: Adică, sunteți suveraniști?
13: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
14: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
13: Ține-n idee, oile înapoi, oile care au murit, ține-n idee înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
11: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: super bule.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero la Magic FM. Românii par să fi început să taie din bugetul de vacanță, iar asta se vede foarte clar la pensiunile agroturistice. În prima jumătate a acestui an, numărul turiștilor români cazați în astfel de pensiune a scăzut cu aproape 15% față de aceeași perioadă din 2025. Au scăzut și nopțile petrecute acolo cu aproape 14%, spune presa. Interesant este că turiștii străini nu au urmat aceeași direcție, numărul lor a crescut ușor, iar în optările cu 2,6%. Așa că pensiunile românești au ajuns într-o situație puțin ciudată, să spunem. Străinii continuă să descopere România, timp ce românii o redescoperă în funcție de buget.

Rămâneți alături de noi și pentru Celine Dion cu My Heart Will Go On. Dar nu-i ratați nici pe Lady Gaga și Bruno Mars cu Die With A Smile.

0: Mai avem și altele, stați să le descoperiți.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
9: Cea mai frumoasă zi.
8: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
10: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
11: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucru simple.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

de Talking Sherry, Sherry Lady la Magic FM. Este ora 12 și intrăm în ultima noastră oră împreună. Iar pe la această oră există un moment foarte plăcut al zilei, acela în care poți spune merit o pauză, dar fără să simți nevoia să aduci și argumente de ce. Poate fi prânzul, poate fi o cafea sau pur și simplu pot fi 10 minute în care nu rezolvi nimic. Și partea bună este că lucrurile rămân acolo. Au ele așa o răbdare extraordinară, problemele de a rămâne fix pe poziție. Eu sunt Dan Gabor, continuăm. Și nu continuăm așa oricum, ci cu Justin Timberlake, Cry Me a River. Poftă bună dacă luați masa, dacă nu, spor la ascultat în continuare.

Celine Dion, My Heart Will Go On la Magic FM. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu un duel care ne trimite direct în anii 90. Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back versus Spice Girls, Wannabe. Everybody apare în 97 și devine una dintre pistele embleme Backstreet Boys, ajutată evident și de videoclipul acela spectaculos inspirat de filmele clasice de groază. De cealaltă parte, Wannabe este debutul exploziv al Spice Girls din 96. Piesa a ajuns pe primul loc în zeci de țări și a transformat aproape peste noapte 5 britanice într-un fenomen mondial. Așadar, Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back sau Spice Girls, Wannabe. Votați-vă favorita pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm înainte de știrile orei 12. Astăzi e simplu, băieți contra fete.

Ne place, sună foarte bine. Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile. Bucureștiul rămâne locul în care salariile sunt cele mai mari din România. Potrivit unui nou studiu, diferența față de restul țării ajunge la aproape 50%, domnule. În topul domeniilor bine plătite sunt IT-ul, sectorul juridic și industria farmaceutică. Problema este că majorările salariale nu se simt întotdeauna și în buzunar, inflația continuă să reducă din puterea de cumpărare. Așa că Bucureștiul oferă el salarii mai mari, dar are și talentul de a găsi destule metode prin care să le cheltuim.

0: FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Dicot, primele detalii din dosarul penal deschis pe numele lui Călin Georgescu, fostul candidat e acuzat de înșelăciune. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 15 milioane de euro în schimbul unei garanții. Purtătorul de cuvânt al Dicot, Mihaela Melconian.
1: Persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în onoare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro. Finanțarea nu s-a concretizat.
0: Georgescu a fost săltat în această dimineață de procurorii Dicot, iar la locuința acestui au fost făcute percheziții. Vânt puternic în aproape jumătate de țară, ANM anunță că până diseară în județele din Oltenia, mare parte din Muntenia și Transilvania, dar și în zona montană înaltă, vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
8: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
9: Brico. Puși pe treabă împreună!
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
12: Salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina.
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Elvis, Astensfield și All Around the World la Magic FM. La rând, informatica a fost văzută drept unul dintre cele mai sigure bilete către un job bun. Inteligența artificială însă începe să schimbe și această regulă. În Statele Unite, rata șomajului în rândul absolvenților de informatică a ajuns, în datele citate de o analiză recentă, la, atenție, 6,1%, iar pentru inginerie informatică la 7,5%. AI-ul poate prelua deja o parte dintre sarcinile de programare, iar concurența pentru joburile de început de carieră a crescut. Și apar în prim plan domenii ceva mai

surprinzătoare: matematica, filozofia sau antropologia, pentru competențe precum logica, gândirea critică și înțelegerea comportamentului uman. Poate că întrebarea pentru viitor nu mai este doar ce știi să faci, ci și ce știi să faci mai bine împreună cu AI-ul.

0: Dar nu o ratați nici pe Rosalind cu Snap. So I'm snapping one, two. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape, să aveți o zi minunată. În continuare, imediat ni se alătură, uite aici la microfon, și colega noastră Dominicianu. Pa, pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos,

0: CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în două zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Carpathia Horse Show.

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

Vară și gata, am pocnit din degete, s-au înclipit, vara a venit și a și țâșnit. Adică a plecat, s-a terminat și se cam termină și cu vremea de vară. Toamna începe oficial în țara noastră odată cu echinoxiul de toamnă, care în anul 2026 are loc miercuri 23 septembrie la ora 3:05. Așa că nu-i de mirare că începe să se simtă parfum de zacuscă în aer. E luni, prima zi de treabă și prima zi de școală din această săptămână, dar hai să zicem că este o zi bună. Am trecut de la 13 fix la Magic FM. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, ne plimbăm, cântăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Am pregătit George Michael, Faith și Wet Wet Wet, Love Is All Around pentru minutele următoare. Ceva mai târziu ascultăm Direcția 5, Mango Jerry, Umberto

Vara ne place la nebunie, dacă simțim că dragostea plutește în aer, dar parcă atunci când se strică vremea și când zilele sunt mai scurte, simțim o nevoie și mai mare. Să ne lăsăm învăluiți de dragoste. Wet, wet, wet, love is all around. Am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului are legătură cu dragostea, dar mai ales cu munca sau poate cu dragul cu care ne facem treaba. Descoperirea momentului zice așa. Printr-un studiu proaspăt publicat de Science Daily, primim următoarea informație. Această stare mentală de a fi pe val nu e doar o impresie. Atunci când creierul nostru are un vârf de claritate, dimineața în mod special, el ne păcălește în mod pozitiv să ne setăm obiective mult mai mari și ne oferă un avans secret de până la 40 de minute de productivitate pură în acea zi. Însă atenție, studiul ne avertizează că n-ar trebui să ne forțăm prea tare limitele pentru că s-ar putea să ajungem la epuizare. Să avem grijă de această fereastră de 40 de minute de inspirație și claritate maximă, dar să știm când să ne oprim. Așa că vă întreb cu sinceritate, cum v-a prins această zi? Cu mintea în priză și gata de acțiune? Cu sentimentul că puteți cuceri lumea? Sau mai degrabă pe modul de avarie în care așteptați cu nerăbdare să treacă orele și să vină finalul de zi de lucru? Așteptăm mesajele voastre și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033.

In the summertime, when the weather is fine. Vara, când vremea e bună, așa zice povestea acestui cântec. Dar și toamna câteodată vremea e bună și chiar dacă nu mai e bună, facem noi să pară să fie cumva mai bună. Sigur că da, în această zi în care ne mai întâlnim pe aici pe acolo cu soarele, e mai ușor de zis decât va fi probabil în zilele următoare când s-ar putea să ne întâlnim cu ploaia. Mango Jerry, vis de vară, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. În a 21-a zi a lui septembrie, în 1866, se năștea legendarul scriitor britanic H.G. Wells, părintele literaturii SF, cel care ne-a oferit capodopere precum Mașina Timpului sau Războiul Lumilor. În aceeași zi, dar în 1930, inventatorul Johannes Ostermayer primea brevetul pentru becul Blitz, utilizat în fotografie începând cu această zi. Tot pe 21 septembrie, dar în 1937, vede lumina tiparului una dintre cele mai iubite cărți, și anume Hobbitul de J.R.R. Tolkien. În 1947, în această zi, se naște maestrul incontestabil al literaturii horror modernist, Stephen King, autorul cărților The Shining sau It, și în 1964, Malta își proclamă oficial independența față de Regatul Unit. Și ca ziua să fie completă, sau povestea să fie cu adevărat dulce, uite și bucățica dulce. Pe 21 septembrie sărbătorim Ziua Internațională a Biscuiților cu Nuci Pecan, un desert crocant cu note de unt caramelizat și nuci coapte, perfect lângă o ceașcă de ceai sau lângă o cafea, într-o zi de toamnă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce!

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Siegfried Mureșan va depune până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Premierul desemnat a spus la RFI că mâine cel mai probabil va anunța elementele principale ale programului.
1: Pe baza acestor elemente vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid.
0: Mureșan va vrea ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent. Încep lucrările la Curtea Veche. Pentru început se fac intervenții de punere în siguranță și conservare, anunță Primăria Capitalei. Este cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului. Vremea se va răci accentuat în capitală începând de mâine. Temperaturile maxime vor coborî la 20-21 de grade, anunță ANM. Apar și ploile. Cantitățile de apă ajung până joi la 10-15 litri pe metru pătrat. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că unul din 8 patroni de restaurante din Marea Britanie acuză că medicamentele care taie pofta de mâncare le-au tăiat și profiturile. Mai exact, oamenii nu mai ies în oraș să mănânce. Sau comandă și mănâncă mult mai puțin. 58% dintre restaurante, pub-uri și cafenele acuză declinul. Motivele sunt cu siguranță multiple. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre fenomenul spaving. Cum cheltuim mai mult crezând că de fapt facem economie? Adică e o tehnică de marketing sau pur și simplu o metodă toxică? Vă spun mai multe mâine. La 6 vă aștept în Magic Morning.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai

Love of My Life, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Terence Trent D'Arby și Desiree în hitul Delicate. E, uite, un subiect delicat. Cum e ziua de luni? Descoperirea momentului ne-a arătat că în principiu în fiecare zi, undeva dimineața, avem așa o fereastră de vreo 40 de minute în care suntem și plini de energie, și plini de entuziasm, și parcă și inspirați, și gata să mutăm munții, și e bine să profităm de acest interval, dar e cazul să nu exagerăm ca să ne ajungem la epuizare. Și întrebam, cum e această zi? 0734220033 și contul nostru de Facebook așteaptă oricând mesajele voastre pe orice fel de temă, despre orice fel de subiect. E vorba despre lucruri serioase, e vorba despre treburi haioase, poate fi vorba și despre muzică. Azi sunt chiar pe val, scrie Andrei Ștefan din Timișoara, am rezolvat până la prânz tot ce aveam pe listă pentru această zi, chiar am prins cele 40 de minute magice și am reușit să-mi fac un plan și mă bucur că am reușit să mă țin de el, numai că au apărut alte treburi peste plan, deci mai am ceva de făcut. Carmen Ionescu, eu sunt exact invers, am deschis computerul și m-am blocat încă de la primul mail. La mine fereastra de claritate s-a deschis și s-a închis foarte repede. Practic, aș putea zice că în această săptămână aș avea nevoie de o săptămână de pauză. Și Vlad Nicolai, am învățat să nu mai forțez când văd că nu merge treaba lui.

frunte și las proiectele grele pentru luni mai târziu sau chiar marți. Altfel, ajung la epuizare și la stres foarte repede. Vă mulțumim pentru mesaje. Unii mai cu spor, alții târâși grăpiși. Uite, așa funcționăm în aceste zi de luni sau și în aceste zi de luni.

0: Oh,
1: ce frumos zice Ed Sheeran în acest cântec, să vorbim despre de toate, despre dulci și despre sărate. Ed Sheeran, Shape of You, am ascultat la Magic FM. În ora ce urmează vă invit să aflăm împreună ce e neregulă cu expresia a da sfoară în țară, cât de importante sunt micile întâlniri cu el sau cu ea, cu jumătățile noastre, și cât contează să consumăm și în această perioadă alimente fermentate. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează vin aici la Magic FM, pe lângă poveștile interesante și unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile. Ascultăm Adriano Celentano. Ne întâlnim și cu Suzy 4 și Chris Norman. Și tot aici la Magic FM ascultăm și un hit al momentului. Michiko se numește. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. Aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu o piesă din anii 90. Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucru simple!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

I can lose my heart tonight. Am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt. Uneori, în timp, vorbele se schimbă, obiceiurile se modifică și câteodată ne trezim zicând diverse treburi fără să mai fie așa cum erau cândva. Vă invit să descurcăm împreună, în scurt timp, o vorbă de duh pe care o folosim des, dar nu e neapărat în forma sa corectă. A da sfoară în țară. În plus, așa cum am promis, vom afla și care e importanța micilor întâlniri, dar și cât de bine e să consumăm și în această perioadă alimente fermentate. Ascultăm chiar acum la Magic FM Florin Kilian 10, Richard Marx, Hazard, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Belinda Carlisle, Chris Norman și Suzy 4, Jennifer Page, Adriano Celentano și chiar Michael Jackson.

Richard Marx Hazard, am ascultat la Magic FM. Cântecul e la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Nimic nu se pierde, totul se transformă, uneori se schimbă în așa fel, încât nici nu-ți mai dai seama exact în ce formă a fost la început. Ziceam că aflăm ceva despre o vorbă de duh pe care o folosim des, dar nu e chiar în forma corectă. A da sfoară în țară, că iar cresc prețurile, că scad salariile, că fuge într-o vacanță. Oricum, a da sfoară în țară, zic unii. Sau sfoară, pur și simplu. E bine, dacă ne gândim puțin, e puțin probabil să poți să folosești sfoara pentru a trimite o veste dintre parte în alta și, de fapt, începutul nu a fost așa. Inițial, expresia era a da sfară în țară. Dacă ne întrebăm ce e sfara sau șfara, e un cuvânt vechi de origine slavă care înseamnă fumăt necăcios, miros de ars sau chiar de grăsime arsă. Pe vremuri când nu existau telefoane, voievozii aveau niște străjeri care stăteau pe vârful dealului și când vedeau că vine dușmanul, aprindeau un foc pe care puneau niște blăi de oaie, niște baie umede, ceva care să scoată un fum negru, gros, necăcios, adică sfară, fum care se vedea de pe deal următor și uite așa din deal în deal ajungea vestea că vine cineva, o persoană care nu e binevenită sau chiar o armată. Deci se dădea sfară în țară, nu sfoară. Dar noi putem să folosim și sfoară pentru că limba română e flexibilă și se acceptă.

Chico, hit al momentului la Magic FM. Iată o treabă care are legătură cu momentul, dar are legătură și cu trecutul și viitorul. Relațiile noastre, de ieri, de azi și de mâine. Poveștile de dragoste. Site-ul Daily Mail dă un pic peste cap conceptul clasic de work-life balance. Sociologii descoperind că secretul fericirii în cuplurile moderne nu mai e reprezentat de mari vacanțe planificate de luni de zile, mari concedii, ci de așa numitele micro-date-uri sau mici întâlniri de măcar 20 de minute de câteva ori pe zi. O cafea băută dimineața împreună, în liniște, fără telefoane. Spălăm vasele și gătim unul lângă celălalt în timp ce povestim. Punem masa împreună sau pur și simplu ne uităm la același serial la televizor. Nu fiecare cu serialul lui la televizorul lui. Aceste mici insule de conectare zilnică reduc riscul de monotonie cu până la 40% față de cuplurile care așteaptă weekendul sau marele concediu pentru a fi împreună.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. PSD nu va vota cabinetul mureșan, liderul Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național.
1: PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care e forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
0: Siegfried Mureșan e susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Cele trei partide nu au voturile necesare pentru investire. Mureșan susține că va merge la vot în Parlament chiar dacă nu strânge o majoritate. Centura Comarnic va fi deschisă circulației cel mai probabil la sfârșitul lunii, acum se lucrează la Nistorești, unde se fac intervenții pentru lărgirea drumului, scrie profit.ro. Informare de vreme rece, ploi și vânt puternic până joi dimineața. ANM anunță că temperaturile scad cu 10-12 grade. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade. În toată țara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindină. Atât pentru acum. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Magic FM. Magic FM. Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Asiaticii știu foarte bine cât de importante sunt mâncărurile fermentate, alimentele fermentate, dar uite că toată această treabă ajunge tot mai des și aici în Europa. Italienii au început să îmbrățișeze tot mai mult murăturile. Iar noi românii suntem în felul nostru specialiști și în gogonele și în varză murată. Ceea ce e bine. Cercetătorii din domeniul nutriției au monitorizat metabolismul pe parcursul tranziției de la vară la toamnă și au descoperit o legătură directă între sănătatea sistemului imunitar și consumul de alimente fermentate tradiționale. Deci, ideal ar fi să mâncăm murături și la final de vară și început de toamnă, nu numai când începem să ne gândim la iarnă. Și dacă nu avem varză murată în această perioadă încă, atunci ar putea fi vorba despre iaurt sau chefir. Pentru că o floră intestinală bogată acționează ca un scut natural împotriva virozelor de sezon care încep să apară odată cu zilele răcoroase și plouă.

0: puțin și ajungem la ora 15 fix, în cea de-a treia oră a întâlnirii noastre de astăzi. Aflăm cât de mult adevăr este în vorba care zice că noi, oamenii, ne folosim doar 10% din capacitatea creierului. Aflăm împreună și ce vom folosi poate în viitor pe post de veioză, dar și care sunt cele mai bune 3 vești bune. Rămâneți cu noi, în ora următoare vine aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece, desigur. Ascultăm Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Gazebo, I Like Chopin. Dar ascultăm și Smiley cu Theo Rose, Ultimul Dans. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică!
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că unul din 8 patroni de restaurante din Marea Britanie acuză că medicamentele care taie pofta de mâncare le-au tăiat și profiturile. Mai exact, oamenii nu mai ies în oraș să mănânce. Sau comandă și mănâncă mult mai puțin. 58% dintre restaurante, pub-uri și cafenele acuză declinul. Motivele sunt cu siguranță multiple. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre fenomenul spaving. Cum cheltuim mai mult crezând că de fapt facem economie? Adică e o tehnică de marketing sau pur și simplu o metodă toxică? Vă spun mai multe mâine. La 6 vă aștept în Magic Morning.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.

0: început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop Art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Că totodată primul cântec și ultimul dans sunt exact același lucru. Teo, Rose și Smiley am ascultat la Magic FM și am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, în scurt timp vă invit să aflăm care e treaba cu vorba care zice că noi oamenii ne folosim doar 10% din capacitatea creierului. Aflăm și cum arată poate veioza viitorului, dar și care sunt cele mai bune 3 vești bune. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM un hit semnat Joe Dassin, dar și o piesă cu Rod Stewart. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Rosanna, El Talisman, Gazebo, I Like Chopin. Ascultăm și Depeche Mode, Enjoy the Silence, dar și Tina Turner. What's Love Got to Do with It?

Lately That I Love You, mare declarație de dragoste cu semnătura lui Rod Stewart. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. E oare adevărat că noi oamenii ne folosim doar 10% din capacitatea creierului și dacă am reușit cumva să deblocăm restul de 90%, am fi cu toții niște genii absolute? Ei bine, neuroștiința modernă a pus creierul sub scanere de ultimă generație, iar studii recente publicate de Science Daily au spulberat complet această fantezie. Ne folosim 100% din creier în fiecare zi, chiar și în timp ce dormim sau când stăm pur și simplu pe canapea și ne uităm în gol. Imagistica arată că aproape toate zonele cerebrale sunt active, comunicând intens între ele. Deci, nu folosim 10%,

FR David Words am ascultat la Magic FM. În doar câteva cuvinte, iată și ce au mai inventat oamenii de știință. Plantele care strălucesc. Efectul glow al plantelor de apartament sau de diverse alte spații ar putea duce la noi veioze. Când ai nevoie așa de un pic de lumină, nu prea multă, o chestie care luminează discret în întuneric, ar putea fi vorba despre o floare. Care sunt beneficiile? E ceva natural, reduce consumul de curent și purifică aerul.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan e decis, va merge la vot în Parlament, chiar dacă nu strânge o majoritate.
1: La modul cel mai direct posibil, evident, merg la vot, pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot. Acesta este primul motiv. Cel de-al doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Și trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact, inclusiv ceea ce vește PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR.
0: Mureșan a mai declarat la RFI că va purta negocieri și cu PSD. 4 medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică. Elevii români au obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. La competiția din capitala Albaniei au participat peste 75 de concurenți din 18 state. Etapa a 10-a Superligii se încheie în această seară. De la ora 18, Oțelul primește vizita celor de la Corvinul, iar de la 21, Petrolul are meci cu Csíkszereda. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
14: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
13: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansuri...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

antiinflamatoare ușoare, scrie site-ul Medical Express. Aceasta a fost prima știre. A doua, un program global de alfabetizare digitală a ajutat peste 1 milion de persoane în vârstă să învețe să folosească serviciile esențiale online, scrie Huffington Post. Și a treia veste, BBC Culture anunță că putem să vizităm unele dintre cele mai mari muzee europene fără să ne mișcăm de pe fotoliu și fără să cheltuim cine știe ce bani. Peste 500.000 de opere de artă de patrimoniu pot fi admirate online. Bune vești bune, nu-i așa și astăzi. Depeche Mode, ascultăm acum, aici la Magic FM, așa cum am promis, imediat după ne întâlnim cu Luis Capaldi. Someone You Loved!

0: câteodată cei pe care credeai că o să iubești mereu devin cei pe care i-ai iubit, dar niciodată să nu transform dragostea pentru tine în ceva la timpul trecut. Louis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Magic FM în urmă cu doar câteva minute. Am văzut că Imaging Neuroscience zice că dacă ne iubim și vrem să ne creștem puterea de concentrare și vrem să avem și o stare de bine, ideal ar fi să țopăim timp de câteva minute. Nu trebuie neapărat să facem mare sport. Dominic Iangu sunt, zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. La ora 16 mi se alătură Liviu Șoșa, iar de la ora 20 ne întâlnim cu Horia Brenciu și invitații săi. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ascultăm Roxette, Almost Unreal. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Albano și Romina Power în hitul Sempre Sempre. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpul, le ascultăm în câteva minute și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young. Inner Circle Sweat este hitul pe care le ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, CNG, turuoi, înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Sadness la Magic FM. Bine v-am regăsit în această după-amiază de luni, un nou început înaintea noastră, iar după-amiaza primei zi de luni e aproape gata și doar rămânem optimiști să nu începem chiar așa în forță, să ne mai tragem și sufletul. A fost un weekend frumos, încărcat, relaxant și asta e tot ce contează, să vă trageți sufletul și să petreceți timp cu familia și cu cei dragi vouă. Liviu și așa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară, o să vă spun ce recorduri s-au mai doborât și ce mașini se mai construiesc. Dar o să vă povestesc și ce testează NASA. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, așa că aveți toate motivele să rămâneți aici. Bine v-am regăsit!

Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în anul 1992 pentru coloana sonoră a filmului Don Juan DeMarco. A petrecut 5 săptămâni consecutive pe primul loc în Billboard-ul american și a primit o nominalizare la premiile Oscar. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în stream-ul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Bryan Ferry, Slave to Love.

David Guetta cu Alphaville și Ava Max Forever Young am ascultat la Magic FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost un weekend dedicat pieselor Gold de aur, da, și ale amintirilor din acea perioadă. Gold Memories Weekend este disponibil de acum pe site-ul nostru magicfm.ro, unde puteți să-l ascultați la secțiunea podcast. De altfel, puteți să-l ascultați și în aplicația Magic FM. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Albano și Romina Power, Sempre Sempre, dar și Roxette, Almost Unreal.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aparate de bruiaj și o legitimație falsă găsite de procurori în casa lui Călin Georgescu. Actul ar fi fost emis de Ordinul Cavalerilor de Malta. Ambasadorul instituției a declarat că Ordinul nu emite asemenea legitimații și Georgescu nu este membru. Fostul candidat la prezidențiale este anchetat într-un nou dosar, de data aceasta pentru înșelăciune, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. PSD va vota doar un guvern din care face parte. Socialdemocrații nu pot vota cabinetul Mureșan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cu explicații pentru decizia luată de conducerea partidului.
1: Domnul Mureșan a anunțat că vrea să fie discipolul domnului Bolojan, de aceea PSD nu îl poate vota. Nu avem încredere că sub falsul drapel al reformei nu vor fi făcute noi tăieri.
0: Sorin Grindeanu. Iar una dintre gurile de metro, Gara de Nord 1, va fi închisă de mâine. E vorba despre accesul C. Până la începutul lui octombrie se repară scara rulantă și cea fixă, anunță autoritățile. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

No Mercy, When I Die, am ascultat la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit super cântece. Ascultăm The Fugees, Killing Me Softly. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Tot ora următoare, Linda Ronstadt cu Aaron Neville, Don't Know Much.

0: dar și un cântec de la The Urs, Ancora.
1: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea prinsă de nori.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
2: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
8: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
10: Hai de capul tău!
11: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
12: susținută de Kiss FM.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchet de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
18: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent.
16: Sala Palatului, 24 octombrie.
17: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
19: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe Destiny.

FM, pe început de ora 17, ia două ore pe care o petrecem împreună. De ora aceasta o să vă spun cât de îngustă e cea mai îngustă mașină și cine știe, poate se produce în serie și astfel vom rezolva problema cu aglomerația. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine, iar traficul nu vă sperie prea tare. Dacă sunteți la volan, drumuri bune să aveți, nu uitați că încă puteți să vă bucurați de plimbările pe jos, vremea ne permite. Vorbim de vreme ceva mai încolo, până una alta. Vă invit să ascultăm Linda Ronstadt cu Aaron Neville, Don't Know Much.

The Fugees, Killing Me Softly la Magic FM, că tot e ora la care foarte mulți vă aventurați deja în trafic, poate că ați avea nevoie de mașini mai practice, poate mai înguste ca motocicleta, deși în oraș bicicleta și scuterul par alternative mai rapide. Cea mai îngustă mașină din lume a fost certificată de Guinness World Records, scrie BBC.com, are doar 50,2 cm și a fost făcută de un mecanic italian. Viteza maximă pe care o poate atinge este de doar 15 km pe oră. Cu kilometri puțini și viteză mică, mergem mai departe cu cele mai bune cântece. Ascultăm Robbie Williams, Feel.

One Wake Me Up Before You Go-Go la Magic FM. Cât de mult din ceea ce trăim este influențat de convingerile pe care le purtăm cu noi și cât de greu este de fapt să schimbăm tiparele care se repetă în viața noastră. Andreea Filip vorbește despre Theta Healing în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Un balcon a căzut în sectorul 4, plăcile din beton s-au desprins de pe un bloc de locuințe de la etajul 7 și s-au prăbușit peste o mașină. Din primele informații, nu sunt victime. Inspectoratul de stat în construcții urmează să facă o analiză la fața locului. De mâine, temperaturile maxime nu vor mai depăși 21 de grade. Va ploua în majoritatea regiunilor. Directorul ANM, Elena Matescu, la Digi24.
1: Marți și miercuri, maxime cuprinse între 14 până la 21 de grade, iar minimele 2-11 grade, cele mai coborâte valori în depresiuni. Vorbim de cantități de apă, pe arii restrânse 20-30 de litri pe metru pătrat, la altitudini mai mari de 1700 de metri și precipitații mixte.
0: Elena Matescu. Peste 12.000 de cazuri noi de Alzheimer raportate anul trecut de medicii de familie, potrivit INSP. În realitate, numărul ar fi mult mai mare, fiind multe cazuri nediagnosticate, spun specialiștii. Ei atrag atenția că un diagnostic precoce poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
2: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

Michael Jackson, Billie Jean la Magic FM. Piesa legendară extrasă de pe cel mai bine vândut album al lui Michael Jackson, Thriller. A fost și pentru prima dată când Michael Jackson a făcut mișcările dansului Moonwalk la televizor. O piesă lansată în anul 1983. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Soul Asylum Runaway Train.

0: Dar și un cântec de la Maroon 5, This Love. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal,
4: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You la Magic FM. E piesa care deschide ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună, oră în care o să vă spun despre ce se mai testează, ce mai testează de fapt specialiștii NASA. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, o să ne întâlnim cu Ace of Base, ascultăm și Spice Girls, dar și un cântec de la Righteous Brothers, iar ceva mai încolo ne întâlnim și cu John Lennon. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Maroon 5, This Love.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Ace of Base, Happy Nation la Magic FM. Au început testele celui mai nou telescop lansat în spațiu în urmă cu o lună. Noul telescop mai performant, Nancy Grace Roman, are camere mai performante, iar cercetătorii de la NASA speră să-i ajute să descifreze câteva dintre misterele Universului. Revenim cu picioarele pe pământ și ne bucurăm de lucruri simple, desigur, de podcastul lui Horia Brenciu. Un nou episod în această seară de la ora 20, episod în care invitat este Cristian Leonte, gazda emisiunii România Te Iubesc. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Thomas Reed cu Teddy Swims, Something About a Woman, am ascultat la Magic FM. E un cântec al momentului, care inițial a fost lansat ca single în anul 2024. A fost inclus pe cel de-al 7-lea album al artistului, album care s-a numit About a Woman. Ulterior colaborează cu Teddy Swims și relansează piesa câteva luni mai târziu, în același an. Cele mai bune cântece ale momentului se aud la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, unde avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, puteți să vă bucurați de ele oricând, acolo găsiți muzica anilor 80 și muzica anilor 90. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Spice Girls, Viva Forever!

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu ar fi fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore, spun surse judiciare. Ar urma să ajungă mâine în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Postul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia i-ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 15 milioane de euro în schimbul unei garanții. Kelemen Hunor, mesaj tranșant pentru Siegfried Mureșan. Dacă nu strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului, ar trebui să-și depună mandatul, spune liderul UDMR, partid care de altfel a fost printre cele care l-au și propus premier.
1: Sugerăm, atâta putem să facem, să depunem mandatul domnului Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, atunci asigur și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, dar nu depinde de mine. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd.
0: Hunor a anunțat că va avea loc o ședință cel mai probabil mâine în care partidul să decidă dacă îl va susține în continuare pe Mureșan la Palatul Victoria. PSD a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu face parte. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neapă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bun.
6: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

John Lennon, Imagine, la Magic FM. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, vremea se răcește mâine în aproape toată țara. Va ploua în special la munte, dar și în Maramureș, Moldova și în cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogei și Muntenii. Local, în restul teritoriului, cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 30 de grade Celsius. În capitală, mâine, vreme caldă, cer variabil, vânt slab și o maximă de 30 de grade Celsius.

Sweet Boys, I Wanted That Way, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă de la ora 20, lucruri simple cu Horia Brenciu, iar până atunci vă invit să rămâneți cu noi. Am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultați și Nell O'Connor, Nothing Compares to You.

0: săptămâna viitoare, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Dar și un cântec al momentului de la Alex Warren, Ordinary. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire mâine de la ora 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că unul din 8 patroni de restaurante din Marea Britanie acuză că medicamentele care taie pofta de mâncare le-au tăiat și profiturile. Mai exact, oamenii nu mai ies în oraș să mănânce. Sau comandă și mănâncă mult mai puțin. 58% dintre restaurante, pub-uri și cafenele acuză declinul. Motivele sunt cu siguranță multiple. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre fenomenul spaving. Cum cheltuim mai mult crezând că de fapt facem economie? Adică e o tehnică de marketing sau pur și simplu o metodă toxică? Vă spun mai multe mâine. La 6 vă aștept în Magic Morning.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
6: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
7: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.

0: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema!
2: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că unul din 8 patroni de restaurante din Marea Britanie acuză că medicamentele care taie pofta de mâncare le-au tăiat și profiturile. Mai exact, oamenii nu mai ies în oraș să mănânce. Sau comandă și mănâncă mult mai puțin. 58% dintre restaurante, pub-uri și cafenele acuză declinul. Motivele sunt cu siguranță multiple. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre fenomenul spaving. Cum cheltuim mai mult crezând că de fapt facem economie? Adică e o tehnică de marketing sau pur și simplu o metodă toxică? Vă spun mai multe mâine. La 6 vă aștept în Magic Morning.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în două zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Doamna asta,
3: povestea e ingredientul principal,
2: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
3: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM.
1: Om bun!

0: Ce orchestră frumoasă, mulțumesc, bună ziua. Mulțumesc frumos.
1: E prima dată când îmi dau seama că știrile Pro TV pot fi rock.
2: Sunt rock.
1: Iartă-mă, iartă-mă. Acesta este microfonul tău de desfășurare. Îl poți duce în stânga, în dreapta. Nu-l poți distruge pentru că... Dar poți distruge pentru că avem o lavalieră. Tu ai două lavaliere la...
2: De
1: la
2: toate.
1: Așa de vreo, am de toate, stai liniștit. Fraților, am o prezentare destul de puternică.
2: Păi nu vrei să... Nu o folosești, că...
1: Ba da, pentru... Știi care e chestia? Dacă n-aș fi făcut prezentarea asta, ar fi trebuit să stai aici 10 ore. Dacă am făcut-o, prind din prea plinul CV-ului tău, întâmplărilor vieții tale, niște chestiuni pe care le trec în revistă și ne axăm pe altele. Okay. Înțelegi? E o chestie... Pentru că eu vreau acum, eu sunt ca un fan înfometat al tău, care vrea să te cunoască din prima. Dar nu să treacă nu, la 10-a întâlnire, știi cum suntem noi la Vorbește Lumea. Și cât ești pentru a 10-a oară? Nu, pentru prima oară...
2: Tot.
1: Tot și niciodată nu o să vă fie tot. Asta în 5 ani. Și cred că și tu în toate interviurile tale, când te-ai pregătit pentru o persoană, ai vrut să știi totul despre ea, dar aveai niște reguli, acolo erau niște reguli, în special dacă respectiva persoană era un om politic. Uh-huh. Și de fiecare dată te gândeai, băi, ce întrebare să pun pentru ca eu să fiu, să am consistență în materialul meu.
2: Corect.
1: Aici regulile sunt altele, în sensul în care nu o să-ți stăm 10 ore, dar 7 ore. Adică eu am scos 3 ore, adică trebuie să mulțumesc pentru chestia. Începem? Vreau un film artistic, copii? Vreau o chestie, copilărie, școală, la școală sunt niște chestii senzaționale. Vreau nebunie, da?
2: Eu ascult, asta e tot ce fac.
1: Asta e începutul la care ascult și din când în când zâmbești și te regătești în ceea ce spun eu.
2: Ok.
1: Invitatul nostru s-a născut în 1975 la Iași. Din părinți ingineri. Iar una dintre întrebările copilăriei care au rămas în minte este... Mi-am făcut tema la mate? Prima zi de școală a fost de neuitat. A fost mai frumoasă pregătirea decât prima zi. Ei plăceau ghiozdanul cel nou, care mirosea frumos, caietele și cărțile, un vis. Dar în prima zi a fost atâta lume, atâția necunoscuți, atâta gălăgie că abia aștepta să plece odată acasă. A doua zi a fost și mai greu. Și nu uitați, pentru cei care sunteți la punct cu amintirile, invitatul nostru stătea în ultima bancă de pe rândul din dreapta.
2: Corect.
1: La fel și eu. Materiile lui preferate erau română, limbile străine, desen, geografie.
2: Atât.
1: Punct! I se părea extrem de dificil să-și facă temele, iar matematica și latina nu le prea avea la suflet. Și acum, dacă îl întrebi, Aquila non capit musca, o să spună că e vorba de insecte. Una dintre întâlnirile importante din viața lui a avut-o în copilărie, când bunica lui i-a făcut o surpriză. I-a adus un profesor bătrân de limba engleză. De aici și gustul pentru programele jurnalistice străine.
2: L-am iubit mult.
1: Cea mai mare năzbâtie, copii, nu cred că ați trecut prin chestia asta, s-a întâmplat în clasa 8-a, când a participat la o trăznaie. Vreau melodii de trăznaie. Perfect. O trăznaie cu câțiva colegi de clasă. A fost la un pas să fie exmatriculat, unii colegi au fost, el a scăpat. Cât despre Iași, orașul în care a locuit mulți ani, are numai cuvinte frumoase. Și fiți atenți aici. Citez. Sunt niște străzi și niște alei cu niște tei minunați, pe care, dacă îi prind în floare, mă transpun instantaneu în copilărie. Mi-e dor și de străzile cu zăpadă pe care nu o curăța nimeni. Făceai o veșnicie până la facultate. Așa ceva n-am mai prins nici măcar aici. Mi-e dor de siguranța aia pe care o aveai cu bicicleta pe stradă. Că nu avea cine să dea peste tine. Nu erau mașini. Deserile de vară care erau foarte liniștite, mai ales la 10 seara, vara, când se lăsa așa liniștea peste oraș, nu mai umbla lumea pe stradă. Aproape nimeni și tot orașul era al nostru. Invitatului nostru îi place să lectureze istorie. Îl interesează perioada atenție interbelică golită de parfumul nostalgic și idealizat. Da. Are câteva titluri: Schmidt cu Balcanii în secolul 20, Marc Galeotti, Războiul lui Putin și volumele lui Armand Goșu despre istoria puterii în Rusia. Pe lângă seriale și documentare istorice, este și un mare consumator de desene animate, mai ales de când a devenit mai ales de când a devenit tătic.
2: Da.
1: Și dacă ne întrebați de mâncarea preferată din copilărie, el are o poveste aparte. Bunica lui folosea un șaun mititel de aragaz și un cuptor care se închidea prost, ca să pregătească, ghiciți ce, mămăligă cu pui și mujdei. Minunat, fraged, mămăliga cu crustă și mujdeiul așa...
2: Irepetabil.
1: Irepetabil ca pentru copii. Omul la care întrebarea ce înseamnă să iubești România răspundea, citez, să o accepți cu bune și cu rele, să te bucuri de ce e bun și să înveți să nu te lași ucis de cele rele. Dragii mei, el este tatăl Aniei și a lui Vladimir, soțul Paulei Herlo. Aplauze pentru Cristian Leonte!
2: Horia, m-ai purtat într-o lume absolut grozavă. Îți mulțumesc.
1: Cu mare drag că te-am purtat în lumea ta, în universul tău. Sincer să fiu, sunt puțin invidios pe tine, pentru că n-am cunoscut niciodată Iași așa, în felul ăsta. Și nu beneficiam de crusta cu pui și cu mujdei, cu mămăliga.
2: Nu, niciodată nu mi-a reușit puiul cum îi reușea bunicii și puiul era altul.
1: Da, știi
2: ce mai am de atunci? Masa mea era un taburet.
1: Da, taburet.
2: În familia noastră se spunea taburel, adică un scaun fără spătar. Aia era masa mea. Scaunul meu era un scaunel și mai mic, deci eu stăteam la masă pe un scaun, la un scaun. Scaunul ăla mic pe care stăteam atunci, îl am. Și-l iubesc.
1: Da, absolut.
2: Da.
1: Mă bucur foarte mult că l-ai, pentru că de obicei atunci când te muți din Iași în București dintr-un alt oraș în București, cam jumătate, marea majoritate a lucrurilor pe care le-ai în copilărie pierd.
2: Da.
1: Se pierd, efectiv.
2: Se pierd, da. Nu, am păstrat câteva piese foarte frumoase, nici acum nu știu de unde le-au avut bunicii mei. Astea uzuale, pat, bibliotecă, astea erau și destul de uzate și le-am lăsat sau le-am dat mai departe, dar niște mese de-astea cu picioare bogate și de toalete.
1: O
2: mese de toalete de pe vremea coconetului.
1: Absolut, absolut. Să știi că în Brașov, în șchei Brașovului, exista un trend, să mă exprim așa, o modă potrivit căreia trebuia neapărat să ai setul făcut, oglindă, masă
2: și scaun,
1: fotolii și pat, dacă erai prea mai avut, așa mai ești. Era formidabil. Și era așa o estetică a decorului interior foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Interesant. Iartă-mă, dar nu putem să trecem mai departe, pentru că toți colegii mei sunt cu ochii pe tine și vor să te întrebe. Despre ce năzbâtie a fost vorba în clasa 8-a?
2: Uite că nu mai știu, eram curios.
1: Nu, serios.
2: Eu n-am fost un problem child, n-am făcut probleme belele, așa că nu știu. Știu că am intrat într-o foarte mare încurcătură cu o grămadă dintre colegi și da, știu că au fost exmatriculați atunci, au scăzut nota la purtare, la toată lumea. Dar nu mai știu ce am făcut. Am lipsit de la școală, asta e clar.
1: Ok. Deci, tocmai plecasem de la școală.
2: Ne era frică, pentru că am ieșit pe o poartă secundară unde putea să ne vadă cineva. Eram 7 sau 8, nu știu cât era.
1: O gașcă puternică.
2: Foarte hotărâți. Da. Între noi erau niște băieți mai răzvrătiți, de-a dreptul răi.
1: Rebeli, da.
2: Nu, de-a dreptul răi, care aveau tendințe violente, dar erau cu atât mai fermecători.
1: Corect, da, rebelul, da.
2: Da. Și am plecat, cred că am vrut să mergem la un film dimineață, numai că am renunțat că dura prea mult și nu mai reușeam să ajungem înapoi să ne luăm lucrurile de la școală.
1: Normal.
2: Și am lipsit foarte mult, niște ore în șir.
1: Oh, da.
2: Ceea ce pe vremea aia nu era de făcut. Și gândește-te că eram într-un oraș care e pustiu, serios, Iași era pustiu pe timpul orelor de lucru. Deci oamenii erau la treabă.
1: La treabă, corect, la muncă.
2: Eram un grup mare de elevi în uniformă, cu matriculă, da, băteam la ochi ca
1: exact,
2: aurul
1: exact.
2: În soare. Și s-au supărat foarte tare pe noi. Cred că și fumau dintre băieții aia, ceea ce era absolut de neconceput.
1: Da, mă aduc aminte de da, într-adevăr, a fost o chestie pe care probabil școala nu putea suporta. Mama și tatăl tău erau ingineri și știu foarte clar că pentru tine o bună parte din copilărie petrecută alături de bunici.
2: Da.
1: Care au fost, într-adevăr, niște stâlpi ai educației.
2: Absolut.
1: Care au fost principalele lucruri pe care le-ai învățat direct de la ei, pe care și astăzi le pui în practică?
2: Se respectau unul pe altul enorm. Nu exista să... ciondăneau, să zicem, dar certuri, agresivitate verbală, nu știu, o atitudine de asta nepotrivită unul față de celălalt, niciodată n-a existat. Se respectau enorm. Origini modeste aveau doi, foarte mult după război, uh-huh, au lucrat în sindicate, bunicul era tipograf, bunica era croitoreasă, și au lucrat în ce se putea lucra atunci. Război, da. Scotea flacăra Iașului, bunicul, Bunelu. El e Bunelu.
1: Bunelu, da.
2: Bunica a lucrat o vreme la Casa Modei. Fiecare oraș mare era Casa Modei, unde te duceai, erau materiale, mercerie jos și la etaj erau ateliere unde se coseau. E, bunica era atât de pricepută încât avea clientelă și acasă. După ce n-a mai lucrat la Casa Modei, avea clientelă și acasă. Și cosea. Cosea la o mașină Singer.
1: Da.
2: Cu pedală, fără motor, și tăcănitul ăla m-a dormit pe mine după amiaza, știi, taca. Și veneau doamne în vizită la probă și mă dădea frumos din cămăruța aia, e de lucru afară.
1: Cum spunea ție?
2: Cristi,
1: mama, du-te tu în camera cealaltă, că am de treabă cu doamna.
2: Nu, îmi spunea, trebuie să facă proba. Îmi spunea exact ce se întâmplă.
1: E foarte interesant un singur lucru. Există un singur magazin în Europa, care are ca și estetică interioară, ca și decorațiuni interioare, o groază de mașini Singer. Noi am avut un prieten în partea tehnică, unul dintre pionierii tehnici în românești de scenă, se numea Cristi Singer. Știi? Și de fiecare dată îi trimiteam poze, de unde eram, din Paris sau din Londra, îi trimiteam poze din magazinul respectiv, băi, iar te-am întâlnit aici, și erau, pentru că pe mașină de cusut scrie clar Singer, se scrie Singer, știi? Magazinul este All Saints. Este singurul magazin în care se văd mașinile de cusut. E foarte interesant. Și mi-am adus aminte de lucrul ăsta. Într-adevăr, avem o chestie similară. De ce? Pentru că bunica mea în Brașov făcea borș.
2: Era esențial borșul. Deci nu e nimic absolut de râs aici.
1: Deci ea făcea borș. Și de fiecare dată când gust borș acum, mă gândesc, da, e ăsta de pe piață e oarecum bun, dar ăla când luam eu borșul, pentru că mă rog, du-te și adu borșul că vine clienta. Exact așa eram și eu ca tine cu clienta. Du-te să faci chestia asta.
2: Respectul, am zis. Respectul unul față de celălalt, respectul și, vezi, și mai departe față de muncă. Deci au fost oameni care au muncit toată viața lor și nu doar la slujbă, ci și în afara slujbei. Și era respectul față de sine. Bunelul era îmbrăcat impecabil, non-stop. Deci așa, în timpul săptămânii, el avea niște întâlniri cu foștii lui tovarăși de muncă în Piața Unirii și se întâlneau acolo și discutau Dumnezeu știe ce. Mai beau o cafea, costum, cămașă
1: și toți erau
2: pantaloni. Toți. Impecabili erau. Era un spectacol să-i vezi. Mergeam des să-i văd de drag, știi? Vechii lui tovarăși de muncă.
1: Exact, da.
2: De aceeași vârstă cu el. Născut în 1914. Pe acolo erau toți. Și impecabil. Și, bineînțeles, prima care se ocupa era bunica. Deci nu se concepea. Și iar bunica are și o cochetă cu poșete, cu ochii, cu palton, fără discuție. Deci asta e o formă de respect, știi? Așa m-au băgat în cap, dacă vrei, încet, încet.
1: Pentru că Paula a fost aici și... Da. Am luat informația din biografiei potrivit căreia nu numai că a cochetat cu moda, ci și a lucrat în sensul ăsta. Vreau să spun că acum mi se pare extraordinar când tu, și vreau să te întreb o chestie pe care n-ai mai auzit-o niciodată. Când te uiți la Paula câteodată, îți aduci aminte de bunica ta?
2: Nu am gândit la asta. Dacă îmi aduce aminte de bunica.
1: Practic, de fiecare dată...
2: Forma asta de cochetărie
1: exact.
2: Implicită, adică nu concepe să iasă din casă altfel decât impecabil, da, e un un șirag.
1: Formidabil.
2: Da.
1: Arc peste timp, formidabil. E un lucru aceeași...
2: Asta se duce și mai departe. Adică nici pe mine nu mă lasă chiar tot timpul, dar mai ales pe copii. Știi? Ține să fie impecabil, îngrijit, asortat dacă se poate, dacă ți-e de acord.
1: Da, după cum vezi, soția mea nu s-a uitat la mine când am ieșit din casă, așa că am ieșit cum am reușit. N-am putut să fac.
2: Și mai era ceva, dacă tot suntem la bunici... Am locuit într-o casă naționalizată, mă rog, așa erau vremurile.
1: Da.
2: Pare foarte rău pentru proprietarii care au rămas fără ea. Noi acolo am trăit mai toată perioada comunistă. Acolo am stat. Și erau două locuințe alipite printr-un coridor. Deci două apartamente la fel și un coridor comun, bucătăria la mijloc. Existau două biblioteci acolo. Era o biblioteca bunicilor, cu volume cam de prin anii 50, când începuseră să se tipărească clasicii literaturii, faremoasele ediții, editura pentru literatură și artă și așa mai departe, cu copertă cartonată, cu grafică frumoasă, cu hârtie, trebuie. Și adunau acolo acele volume pe care le citeam, le citeau și ei. Și mai exista Biblioteca Părinților.
1: Biblioteca Părinților, care era biblioteca pentru toți.
2: Biblioteca pentru toți, da. Exact. Colecțiile Delfinul, Enigma,
1: Enigma.
2: Parfum. Și alea, vezi, erau acolo și m-au însoțit. Nu mi-a zis nimeni, ia citește aia. Era foarte simplu să iei din raft o carte și să o descoperi. Hai să fiu cinstit, pe alea mai subțirele la
1: început. Da.
2: Am descoperit și care farmecul unei cărți groase, mai ales în mai multe volume. Și asta face parte din atmosfera creată de bunici, știi? Da.
1: Ghicișii îi place foarte mult lui Cristian. Voi mai țineți minte Songs of Ice and Fire? De unde vine chestia asta?
3: Ce ai zis? De la tronuri.
1: De la tronuri. Deci, practic, Cristi vrea muzică epică, puternică. Mai țineți minte cum sunt tronurile? Astea cu Songs of Fire and... Fii atent aici. Fire... Auziți?
2: Există și o versiune pe 4 chitare electrice, absolut senzațional, făcută acum ceva timp. Da. Cu armoniile suprapuse, da. Nuno, Ian sunt acolo, da.
1: Deci...
2: Ceva foarte drăguț. Dar cum ai ajuns la Ice and Fire?
1: Poți să-mi arăți cum ar fi la pian, colegul meu, mai tânăr?
4: Doamnelor și domnilor, Cristian Leonte. Într-un film de Cristian Mungiu. Cinelele! Protagonist Cristian Leonte. În rolul principal feminin Paula Herno. Scenarist Alex Dima.
5: El.
4: Cameraman Rareș Năstase.
5: Bine.
4: Regizor secund. Cine mai e pe regizor secund? Așa.
1: Bun, și acum că am descoperit și mi-ați dat sens mirosul ăsta de Fire and Ice, vreau să te întreb, ăsta e în primul test. Ne-am vorbit până acum de muzică, am atins subiectul ăsta, dar acum trebuie să intrăm puțin mai dur în el. Există o trupă care ți-a afectat pozitiv adolescența.
2: Mi-e frică.
1: Așa. Așa trebuie să-ți fie frică. Da. Trupa este adâncă. E adâncă.
2: Ok.
1: Și ca o purpură.
2: Ah.
1: Deci ia de aici. Eu o să-ți dau niște versuri. Tu nu trebuie să cânți în tonalitatea liderului vocal. Nu trebuie. Dar trebuie neapărat să intri când trebuie. Nu intri când trebuie, o să șterg mesajul lui pentru Cristian Mungiu și nu o să mai fi chemat la film. Deci ia de aici. Zim ce piese ți-au plăcut ție de formația Deep Purple. Și care a fost întâlnirea, prima ta întâlnire cu Deep Purple?
2: Cred că e inevitabil. Deep Purple o întâlnești cu Smoke on the Water. Dar a fost abia începutul, pentru că descoperi. Da. Și acea formulă, faimosul Mark II, mie aia îmi place cel mai mult, în cele două încarnări ale ei, în 70 și mai târziu în 80. Mi-e greu că... Știi că și Vladi m-a întrebat care e piesa ta?
1: Fiu tău.
2: Care e piesa ta favorită la Deep Purple? Trupa ta favorită, și am zis un cântec și după am dat seama că nu trebuia să zic pe ăla, că trebuia să zic pe altul, că mai este și celălalt. Deci intrăm într-un fel de morișcă.
1: Perfect. Asta înseamnă că le știi pe toate bune. Deci, doamnă și domnilor, pentru prima dată în viața lui, te-ai gândat vreodată pe scenă Deep Purple? Ai cântat acasă vreodată Deep Purple?
2: Da, pe scenă n-am cântat niciodată.
1: Niciodată. Deci, practic, totul s-a întâmplat cu Deep Purple la tine acasă. Nici? Bine, perfect. Doamne și domnilor?
2: Bine, și de față cu ei. În public.
1: Da, public. E cazul să scoatem bestia din el.
2: Nu, doamne.
1: Pentru asta avem o piesă plină de nopți negre.

0: Mulțumesc din suflet, mulțumesc!
1: Surpriză absolut extraordinară. Asta îmi face live, uite-mă.
2: Deci, bravo.
1: Muzica live.
2: Paula este... e perfect, mamă. Schimbăm meseria, nu e o problemă, nu e o problemă.
1: Absolut extraordinar, mulțumesc mult. Mulțumesc, mulțumesc.
2: Bă, da, eu zice, ce... prima dată a început timid, jos, și bă, ce s-a dus imediat sus! Ca trupă, da. Leonte nu sună neam. CL.
1: Erau acei Booker T. Poți să Leon T.
3: Lion T.
1: Lion T.
2: A, deci te-ai gândit la asta. Ești fantastic, ești ceva de groază. Ești...
1: din pseudonimele de pe...
2: Ești ceva de groază.
1: Adrese de mail și alte gimmicks.
2: Adrese de mail, da. Ai dat un interviu și ai zis trei lucruri pentru care iubești România. Ai zis așa. Limba română, da. Munții Carpați și prietenii. Te rog frumos, pentru că știu că a fost zgârcit jurnalistul. Mai spune-mă că trei.
1: Toamna. Toamna în România este super.
2: Superb, da.
1: Cam pe oriunde ai călca.
2: Da,
1: da. Aerul curat, deci mirosul de aer curat, proaspăt.
2: Doamne,
1: mirosul de proaspăt. Când s-o puteai al dimineața. Știi că la Iași bate vântul foarte tare de peste toată câmpia aia rusă și ucrainană. Și dimineața, iarna sau toamna, când e deja rece afară și bate un pic vântulețul ăla care trece prin tot ce ai pe tine, e unul dintre cele mai curate mirosuri de aer proaspăt de care am simțit vreodată. Știi? Deci trebuie să înduri un pic. Și la fel la Brașov, când se ridică ceața, în momentul ăla, așa când dispare umezeala, iarăși miroase crisp.
2: Din punctul ăsta de vedere suntem niște norocoși pentru că știm care este consistența unui aer curat.
1: Curat, da, curat, curat. Și bineînțeles la malul mării când bate, când bate vântul, da. Că e sarea specială a mării noastre negre. Și mai am unul, nu?
2: Zi. Da, da.
1: Ori mâncarea, ori apa. Nu, nu-mi dau seama.
2: Să știi că nu sunt zgârcit, putem pune și mâncarea și apa.
1: Da.
2: Dragii mei, după cum foarte bine știți, săptămâna trecută, cu o săptămână în urmă, al 37-lea sezon din România Te Iubesc își începea o nouă aventură la propriu și la figurat. Și pentru că al nostru Cristi zicea mereu de colegii lui câte ceva, am spicuit următoarele. Alex Dima e fabulos cu toată lumea, are niște caractere din asta cu spumă, cu vorbă și cu profunzime la ele, ceva de speriat. Și Paula, atenție, îi atrage pe copii, empatizează mult cu oamenii și se încarcă foarte mult emoțional. Rareș, da, Rareș e foarte direct și cucerește prin asta. Cosmin a fost coleg cu mine, știi?
1: Da, da, da.
2: Are o atenție la detaliu. E în stare să meargă într-o discuție din asta. Dacă te uiți pe bruturile lui, vezi că merge cu ăla și îl disecă. El are o mapă cu documente. Fiecare are, firește, o mapă cu documente undeva în spate și intră cu el în discuție până la capăt, până la capăt, până la capăt. De la fiecare ai câte ceva de reținut. Paula Anghelescu are o curiozitate care se naște din cele mai surprinzătoare situații și mereu subiectele lui nasc altele noi.
1: Ei sunt. Da. Și bineînțeles, mult mai mult de atât.
2: Da. Să știi că am multe istorii pe care mi le-a povestit Alex și Paula mi-a povestit de ele și Cosmin mi-a povestit și Rareș, mă întâlnesc din când în când, Rareș vine la spectacolele mele. Uh-huh. Nu vreau să trec peste acest subiect care mie mi se pare formidabil. România Te Iubesc a schimbat legi. În urma campaniilor, dacă e doar să punctezi legea adopției, ca fiind una dintre ele, se lucrează în continuare la defrișarea ilegală și fără sens a pădurilor sau problema manualelor școlare.
1: Oh. Compania de autostrăzi tocmai se laudă zilele astea cu plantarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor. Atât i-a bălăcărit Alex și a fugărit și i-a făcut de tot râsul încât, uite, că s-au apucat de treabă în
2: general. Da, da, da.
1: Și asta chiar a fost subiectul cu perderele forestiere de-a lungul drumurilor a fost făcut după o iarnă absolut îngrozitoare.
2: Iarna e oribilă. Dar știi 2013. Că mă gândesc în permanență când trec pe autostrada Sarului cel puțin.
1: De necrezut.
2: Deci, Paula, despre Cristi. L-am luat cu gașca mea de prieten la distracție. L-am dus la restaurant, la lăutari, apoi la club. Nu l-am dus la teatru sau la filarmonică. Și mi-a plăcut de el încă și încă îmi place. Îmi place că mă admiră și acum, după atâția ani, la fel ca la început, și este cel mai bun tată pe care puteam să-l am pentru copiii mei. Și atenție, la Cristi prima dată m-au atras ochii. Cineva te întreba despre ultimul gest romantic făcut pentru Paula. Ăsta este răspunsul unui adevărat gentleman în carne și oase. Citez. M-aș bucura ca ea să și-l amintească cu plăcere. În discuția de față o să mă iertați că nu-l fac public. Băi, câtă mister, frumusețe, eleganță. Și nu te oprești aici, Cristi. Reporterul zice așa. Ești update-ul sărbătorii Valentine's Day sau a dragobetului? Iar Cristi, Marius, cea mai frumoasă, Chopin ăla, cel mai sensibil. Fii atent aici. Numai bine facem o sărbătoare din fiecare sărut sau din fiecare gând frumos care ajunge la celălalt.
1: Eu asta cred.
2: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Într-o situație de urgență,

0: Un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI.
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Back to School începe în Destiny Park.
5: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
4: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
5: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
4: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că unul din 8 patroni de restaurante din Marea Britanie acuză că medicamentele care taie pofta de mâncare le-au tăiat și profiturile. Mai exact, oamenii nu mai ies în oraș să mănânce. Sau comandă și mănâncă mult mai puțin. 58% dintre restaurante, pub-uri și cafenele acuză declinul. Motivele sunt cu siguranță multiple. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre fenomenul spaving. Cum cheltuim mai mult crezând că de fapt facem economie? Adică e o tehnică de marketing sau pur și simplu o metodă toxică? Vă spun mai multe mâine. La 6 vă aștept în Magic Morning.
1: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
10: Dumneavoastră sunteți cioban?
11: Nu, sunt hipster.
10: Și ce căutați aici?
11: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mi-am luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că unul din 8 patroni de restaurante din Marea Britanie acuză că medicamentele care taie pofta de mâncare le-au tăiat și profiturile. Mai exact, oamenii nu mai ies în oraș să mănânce. Sau comandă și mănâncă mult mai puțin. 58% dintre restaurante, pub-uri și cafenele acuză declinul. Motivele sunt cu siguranță multiple. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre fenomenul spaving. Cum cheltuim mai mult crezând că de fapt facem economie? Adică e o tehnică de marketing sau pur și simplu o metodă toxică? Vă spun mai multe mâine. La 6 vă aștept în Magic Morning.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: săptămână, o nouă doză de energie.
1: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
0: Ce gătești bun azi?
1: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare

0: fiecare zi de joi. Femeia de azi, mereu alături de tine. Caută la toate punctele de difuzare a presei.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
8: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație.

ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.